0: Energy-morgon.
1: Min polare var på Ibiza och hade precis vaknat och var ute på en löptur. Och så möter han en snubbe som kommer ut en gräns här. Och den snubben bara, hey, what time is it? Och min polare bara, klockan är sex. Jag tror det var sex morgon. Ja. Klockan är sex. Och han bara, in the morning or the evening?
2: Imorgon är succén tillbaka. Sveriges pinsammaste historia. Dela med dig av en riktigt pinsam historia så kan du vinna 1000 kronor. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Energy. Energy.
5: Hey, Liamo.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Min polare var på Ibiza och hade precis vaknat och var ute på en löptur. Och så möter han en snubbe som kom ut en gräns här. Och den snubben bara, hey, what time is it? Och min polare bara, klockan är sex. Jag tror det var sex morgon. Klockan är sex. Och han bara, in the morning or the evening?
2: Imorgon är succén tillbaka. Sveriges pinsammaste historia. Dela med dig av en riktigt pinsam historia så kan du vinna 1000 kronor. Vi hörs från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
2: Jag vet.
3: Det är inte en komplimang.
1: Ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
2: Massarin?
3: Nej, nej. Du är en sån grå finsk pirog.
1: Vad är du då?
3: Jag är en kebab-dallrik.
1: Energy Morgon. Gör din

0: Hoppas du har en riktigt bra morgon. Du lyssnar på Energy Morgon, så att det finns stora möjligheter till det. Och ytterligare ett bäst avklipp nu i form av en felhörning. Vi är framme vid morgonens felhörning. Det är applåder. Och vad sa jag lite tidigare i morse?
1: Du sa att det skulle bli lite snuskigt och väldigt roligt.
0: Ja, det står jag fortfarande för. Men små barn i bilen kanske kan ta en liten paus helt enkelt.
2: Ja.
0: För det kommer ett ord här som sticker till, kan man väl säga. Det är en kille som heter Jonathan Firozvar som vill att vi ska syna en fransk artist den här morgonen. Mm-hmm. Artisten, eller om det är en duo kanske, heter Oldelaf et Monsieur D. Och låten heter Rue de Nantes. Ingen ni känner igen.
1: Nej.
0: Det finns då en textrad på franska i den här låten såklart som går så här: Fiton et quarante. Men det låter som att den här franska mannen sjunger: ja, här kommer den. Fittan är kall.
2: Den är kall.
1: Aj då.
3: Un jeune cycliste de 20 ans ou 30 tentant d'éviter la grand-mère. Fiton et quarante.
1: Oh, gud, jag vill inte vara den som var den, men jag tog moppe hit i morse. Det är lite kyligt och jag känner att...
3: Fitan är kall.
2: Det är väldigt roligt.
0: Det är väldigt
2: roligt. Det är kul när det är snuskigt. Det här är definitionen av en bra felhörning.
0: Ja, det är verkligen.
2: För det går liksom inte, man behöver inte kisa med öronen så att säga. Utan det här är rakt på.
0: Ja.
1: Men alla er killar också som är lite heta på gröten i sänghalmen.
0: Ja.
1: Ni måste ju se till att värma upp så att inte...
3: Fitan är kall.
1: Så är det.
0: Eller succé. Det blir fel av dig.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon. Vi hade fin besök här för ett tag sedan. Per Andersson tittade förbi studion och vi lekte 1000-kronorsskrattet. Går ut på att du skickar in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Jag läser upp det för gänget i studion och blir det skratt, ja då blir det pengar. Okej, okay. Tommy från Åkersberga, en kortis här.
1: Mm. Okej.
0: Varför handlade Michael Jackson sina byxor på H&M? De har Billie Jeans.
2: Nej.
3: Alltså, det är inte dåligt.
4: Nej, jag tycker den var rätt bra.
0: Alltså, men det... då skrattar man väl om man tycker
5: så
0: det är
5: bra. Ja, men det var inte
4: skratt. Men jag blev på gott humör.
0: Okej. Okay. Det är inga pengar till Tommy från Åkersberga. Då tar vi Ronny från Sundsvall, kommer in och rädda dagen, tror jag. En kompis till mig kom nyligen med i Guinness rekordbok för den längsta ejakulationen. Så stolt över hur långt han har kommit.
5: Yes! Jo, men det var lite roligt.
0: Grattis, Ronny från Sundsvall. Sofia skrattade åt skämtet. Det betyder 1000 kronor till dig.
6: Får jag testa dra ett skämt snabbt?
4: Det var bra.
6: Ja. Det här fick jag höra häromdagen och då skrattade jag faktiskt högt. Det finns ett zoo. Okay, det finns ett zoo. Och på det här zoot så börjar gorillorna dö. Mm. Och då tappade sotbesökare. Så då säger chefen till en av skötarna: du får klä ut dig till gorilla. Mm. Så att vi får besöka dig igen. Så han klär ut sig till gorilla och gör ett väldigt bra jobb. Så det blir liksom fullt på sot. Han liksom blir nästan lite för bra. Så han klättrar över buren och hamnar i lejonburen.
0: Oj.
6: Och här får han panik och bara ska börja ta av sig sin dräkt och så här, så lejonet ska se. Och så hör han lejonet säga: lugna ner dig, de kommer märka mig också.
4: Den är bra, det är en spooky. Det är en spooky.
0: Jag skrattar. 1000 kronor till Anders. Jättekul.
4: Alltså, får man pengar?
0: Ja, visst.
4: Så jag har också en vits.
0: Ja, kör. Okay.
4: Doktorn, jag har 5 könsorgan. Och herregud, hur sitter byxorna? Som en handske.
5: Den var ju roligast hittills.
4: Den är bra.
0: 1000 spänn. Jag swishar 1000 till dig, Per, innan du går. Har du ett roligt skämt så tveka inte. Skicka in den till via vårt Instagram då, så kunde vi vinna 1000 kronor. Precis som Per
4: hade, vad hade Zlatan hetat om han var från Göteborg? Zlatan Ibrahim Ordvits.
6: Det är kul.
4: 1000 spänn till.
6: Det är kul.
0: Du är på 2.
4: 1000 spänn till.
6: Jag och Per gjorde ett program som heter Roast on the Coast.
0: Ja.
6: Och då drog du ett skämt. Jag tänker på det här skämtet varje dag. Som du drog till Gina Diravi och gynekologen.
4: Jaha, ja. Vad sa gynekologen när han såg Gina komma in? Va?

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
2: Ja, jag vill bli en häst. 100%.
3: Och titta på det nu, du lyckades.
2: Ingen ställer om tydelse.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgaren?
3: Nej, då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgaren.
2: Mm. Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Ja, du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Det blir en ostburgare.
0: Rätt ska vara rätt.
4: Ska vara
5: men
4: rätt.
5: Gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till frasseburgare
4: och säga vad han ska ha. Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
5: Men också kunderna alltid rätt. Det vill bara säga så här, ja jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså... Okej,
4: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare där. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att det är återfrasseburgare. Det är inte vad det är.
0: Rätt ska vara rätt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Jag kan tänka mig nu att alla som lyssnade här för en liten sekund sen ringer till alla som heter Sussi och säger knäpp på radion. Varför gör de det, Sofia?
1: Ja, men vi ska ju då få en rap snart. Och Markus har skrivit in och vill hylla sin granne Sussi, som då är grym och hjälper till med allt.

0: möjligt när man är bortrest och så vidare. Men då vill liksom Anis köra den här inte bara till alla bra grannar utan specifikt till Sussi.
1: Jag har haft en Sussi i mitt liv.
2: Mm. Hur nära har hon varit den här Sussi?
1: Inte så nära som du vill att hon ska vara. Bara men nära nog för att känna att jag kan relatera.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, men då så.
1: Så att jag är redo när du är.
2: Då kör vi, Sverige. Höj volymen. Anis Don Demina, grannen Sussi Rap.

0: Åh gud, om inte Susie hör det här så måste du, Markus, se till att de får höra.
1: Jag kan också se henne gå runt i ett par Birken i trappen med händerna bakom ryggen och bestämma. Ja.

0: Upp och hoppa, vi kör igen. God morgon, Energy Morgon. Vi pratar förstås om Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Du är varmt välkommen. Och vet du vad, vi ska skratta tillsammans till en felhörningsfavorit om bara några minuter, så att det bara hänger på. Men först en koll på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet och en del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han

0: Magnus bara säger: nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
0: Ja.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Klockan är runt 17:15 denna onsdag morgon. Vassa här. Anis och Sofia kommer in lite senare. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Så det är bara hänga på, så ska vi lyssna in hur det lät igår när det var dags igen för någonting vi kallar för bassbläddrar. Det är då jag helt enkelt bläddrar i lokaltidningar och hittar skojigheter. Och vi ska idag börja i den lilla, lilla byn Gravfors i Västerbotten.
1: Hur mycket händer i Gravfors, undrar jag då?
0: Inte jättemycket, men där bor i alla fall en man som heter Sverker.
1: Det är klart det gör.
0: Sverker fyller 70.
1: Ja.
0: Och ja, grattis.
2: Ja, grattis Sverker.
0: Men därför har Sverker publicerat en liten annons i då Västerbottens-Kuriren, som är den lokala tidningen här i Gravfors. Och Sverker skriver då: all uppvaktning på min 70-årsdag undanbedes då jag hugger ved. Av alla dagar så måste han hugga ved.
2: Ja,
0: stör
2: det är ej
0: på sin 70-årsdag.
2: Ja, det tycker jag är bra. På onsdagar så är det vedhuggning och då rökar han fylla år också.
1: Jag tycker han är fyllt 69 gånger det. Jag tror inte 70 är så att...
0: Ah, ja. Från Gravfors åker vi till Östra Göinge. Och där kunde man läsa i Kristianstadsbladet där för ett tag sedan om en man som gjorde bort sig totalt.
1: Aha.
0: Har ni gjort det här någon gång? Då blir jag imponerad. Man blandade ihop kväll och morgon, körde rattfull till jobbet.
2: Det är tråkigt när det händer.
0: Ja.
2: Alltså man somnar man slumrar till en kvart och tror att man har sovit en hel natt.
1: Det här är som, min polare var på Ibiza och hade precis vaknat och var ute på en löptur. Och så möter han en snubbe som kommer ut en gräns här. Och den snubben bara, hej, what time is it? Och min polare bara, klockan är sex. Jag tror det var sex på morgonen. Ja. Klockan är sex. Och han bara, in the morning or the evening?
0: Men han då, den här Östra Göingekaren som vaknar full då, för han har varit på fest,
2: såklart,
0: till, hoppar in i bilen
1: såklart,
0: också. Han tänker, fan, jag kommer komma sent till jobbet. Snuten tar han. Han åker dit för att fylla.
1: Nej, mer än rätt.
0: Vi avslutade i Haparanda, tycker jag. För där i lokaltidningen får vi lära känna den käcka damen Ulla-Klara.
1: Ulla-Klara.
0: Ja, ni ser en bild på Ulla-Klara här.
1: Mm. Modell.
0: Mm. Hon var med i en sån här fråga, ni vet, man frågar på stan och så vidare. Dagens fråga, då undrar tidningen där: nu när höstmörkret börjar tränga sig på, hur gör du för att hålla humöret uppe? Och Ulla-Klara svarar då: jag och min man tittar mycket på tv, dricker te och röker hasch.
2: Goals.
0: Det är både avkopplande och trevligt. Vi har en liten odling där hemma som vår son Conny hjälpte till med i somras.
2: Du skämtar. Är det
1: ingen som har berättat för att det här är olagligt?
0: Nej, det skiter väl Ulla-Klara i.
2: Och på bilden här, det är ju liksom en, ja, en dam i min ålder. Ja. Alltså det är ingen ungdom.
0: Nej. Så att de hade en liten odling som vår son Conny. Klart han inte Conny.
1: Han sysslar med shady shit.
0: Ja, då fick vi lite skojigheter från lokaltidningar runt om i landet.
1: Sådana galenskaper händer inte där jag bor. Jag måste till Gravfors.
0: Det är Gravfors, Östra Göinge, eller Haparanda. Vi kallar för Bassebläddrar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon, äntligen lite skrattgaranti, ja, men jag tycker det. Det är en rolig felhörning, vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Innan vi kör igång den vill jag veta, Anis och Sofia, hur mycket finsk power metal kommer ni pumpa i sommar?
1: Lordi!
2: Oj, oj, oj.
1: För hela slant, nej, heter de det? Hardrock Hallelujah. Är det då vi ska lyssna på?
0: Nej.
1: Nej. Finns det fler?
0: Ja, det finns det.
1: Jävlar.
0: Finland, de är stora.
1: De känns
2: rockiga.
1: Ja.
0: De har till exempel Stratovarius, och det är den gruppen som är i fokus idag.
1: Ja.
0: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
1: Metal, ja, det är jultomten, ja.
0: Mm. Och den rätta textraden i den här låten går så här: I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
1: Han är ute och jagar.
0: Mm. Men det låter som han sjunger: I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
1: Looking for mormor.
0: Mormor är borta.
1: Ja, det är lite, lite fint.
2: Lite dement, har virrat ut på stan.
1: Eller så har hon gått bort och han letar liksom i himlen.
2: Mm.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Looking for mormor?
1: Yeah.

0: Så mycket letar han efter sin mormor.
1: Men det här är fan, det här låter som Hammerfall.
2: Ja, men
1: det är liksom, det här är bra musik.
2: Alltså, oj, sjunger, vad har hänt med
1: alltså, det, men det är liksom inte, det är inte bara så die, utan de här sjunger sjuka stämmor. Alltså, ja. De här sångarna är de bästa sångarna av alla. Kan vi lyssna igen? I am det är jättefett.
2: Okay.
1: Och jättebra fel.
0: Vad skulle det vara?
2: Looking for more and more, tror jag.
0: More and more.
1: Nej, mormor.
2: Mormor.
0: Ja, kanske 100% mormor.
1: Kanske om det är någon som gillar GILFs. Grandmommies I like to shebang. Ja. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han... Ja.
2: Metal Santa, bra felövning.
1: Ja,
2: tack så jättemycket.
1: Bra låt också. Ska börja lyssna på, vad heter de? Sartorius.
2: Stratovarius.
1: Stratovarius.

0: halv 7 och Energymorgon är med dig. Hur gör man en redan väldigt spännande tävling ännu mer spännande? Jo, man spetsar prissumman, och det har vi gjort just nu i kvitt eller dubbelt. Vilket då innebär att du ska, ja, till att börja med hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar. Och tar du alla 5 så vinner du 10 000 kronor. Vi ska köra alldeles strax. Vi ska också få en väldigt rolig tv-blooper i morgonens virala klipp. Så häng med.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energymorgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Ikke färg.
3: Ja!
4: Alltså vilken lyssnare vi har.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energymorgon. Lyssna imorgon 6-10.

0: Du lyssnar på Energy Morgon och det är vi dags för vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet. En del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen. This is the morning show, so wake up.

0: festar inte så ofta kanske.
1: Nej, det gör jag inte så här.
0: Han bara, du kanske vill ha massage istället.
1: Ja, jag gick med honom hem.
2: En sak kan jag säga, att aktien på vita kostymer är precis
3: upp. Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Tänkte vi skulle lära känna denna dag lite bättre. Det är idag onsdag 5 augusti.
1: Och jag trodde inte det var sant när jag läste att Ulrik, ja men det köper jag, han namnsdag. Ulrik, absolut.
0: Mm. Men Alrik?
2: Alrik har aldrig hänt, det är typ en stad.
1: Aldrig ens, men grattis alla Alriks.
3: Ja.
1: Kanske finns jättemånga. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Vi gör det varje morgon, ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag åker vi tillbaka till 84. Wake me!

0: Wham bam, thank you man.
1: Wake me up. Take me Orup tonight. Kom igen Orup.
2: Om jag hade Wham som låt eller musikgrupp med Orup då, vad har du med din fru Basse?
0: En in Paris med Kanye West. Ja, det är sant.
2: Oväntat. Det är så? Ja, okay.
0: Vi var på den konserten också.
1: Ja, ah, det är sant. Ja, vad fett.
0: Blev tillsammans till den låten. Så det var våran låt. Det är kärlek att ha en låt tillsammans.
2: Mm. Det är väldigt vad kul.
0: Det är Magnus.
2: Jag och Magnus. Jag bara pratar om Orup. när jag var med i Let's Dance ville de så gärna att vi skulle dansa en dans till vår partner liksom. Och då ville min danspartner så gärna att vi skulle... Han hade tänkt ut en koreografi till Pirates of the Caribbean. Och jag bara, fast det är ju konstigt. Ska det vara jag och Magnus låt? Och han bara, ja men det vore bra. Han har en skitbra koreografi. Så Magnus stackaren sitter i publiken och bara, ja du ska dansa till din man bara för att ha valt den här låten. Nej men det är lite våran låt. Och så bara... Så jävla dumt.
0: Ska vi kolla morgonens sanning och fira?
1: Ja.
0: Finns alltid något. Idag är det ostronets dag.
2: Jag kollar på det är gott. Ett bra ostron.
1: Det smakar också hav.
2: Oh.
1: Du kan lika gärna äta hav.
2: Mm.
1: Du bara stoppa käften i alger.
0: Couscousens dag.
1: Underskattat.
2: Jag tar ostron och ni tar couscousen.
1: Oh.
0: Då tar jag på mig underkläder.
1: Vänta, förlåt.
0: Det är också underklädnads dag idag.
2: Ta på dig underkläder.
1: Det är så starkt. Sofia väljer ostron, jag väljer couscous. Att vi liksom är i näringskedjan.
2: Och du väljer underkläder.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Äntligen, vi ska lyssna in det alldeles strax. Och idag en riktigt rolig tv-blooper. Först ut Sara Larsson och Shakira. Det här är Your Summer på Energy Morning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon vid den här tiden så får du morgonens virala klipp. Helt enkelt ett klipp som har gått viralt och som vi älskar. Och idag hämtar vi från TV4s postkodmiljonären. Det finns några, absolut, några skojigheter därifrån genom året. Men jag har valt en från 2013. När Rickard Sjöberg har då en gäst i stolen och en fråga om Dr. Dre.
1: Det här har man hört.
0: Hör ni hur coolt jag säger? Ja. Eller hur rätt jag säger?
1: Men Dr. är det verkligen Dre? Rätt?
0: Alltså, ja, det finns varianter tydligen på hur man uttalar Dr. Dre.
2: Vilken doktor slog igenom i rapgruppen NWA? Dr. Queen, Dr. Mabuse, Dr. Dre, Dr. Snuggles.
3: Dr. Dre.
2: Dr. Dre.
3: Ja, just det.
2: Ja, är du säker?
3: Ja, 100.
2: Dr. Dre i den kontroversiella rapgruppen NWA.
3: Ja, det är 100 på.
2: Dr. Dre.
3: Ja, absolut. Dre. Ja.
2: Jättebra.
3: Ja. Okej, lycka till.
4: Vad heter han så?
2: Dr. Dre.
4: Ja. Det är rätt svarat. 75 000 kronor.
1: Jag vill bara säga det.
5: Den personen som han ringer till, man ringer liksom, ringer en kompis. Ja. Den personen säger Dr. Dre. Ja. Och han bara, Dr. Dre! Och att han inte rättar honom. Utan bara, ja precis, Dre! Och låter han liksom göra det här i tv. Det är en riktig kompis det.
0: Nästa gång jag är och kollar på ett gig som du har, nu ska jag gå fram och spela. Ursäkta, kan inte du sätta på lite
2: Dr. Dre?
6: Men ni har ni sett det där andra Vem vill bli miljonär i utländska formatet, originalformatet, när det är en som går hela vägen och sitter där och har bara en fråga ifrån att vinna Tutti Balutti liksom. Och han har inte utnyttjat något, inte ringer en kompis, inte frågar på publiken.
4: Smart kille.
6: Ja, och sen så bara får han den där sista frågan, nu kommer inte jag vara var. Han bara, nej, jag tror jag måste ringa en kompis, jag ringer min pappa så här. De bara, men okej, jättespännande, högsta vinsten
5: också så, ever. Också så kul att han nu äntligen, nu tror de att de har honom. Att han bara, han kommer använda livlina nu, nu sitter han i skit.
6: Och så ringer och så svarar pappa och så bara, ej, jag skulle bara berätta att jag har blivit miljonär nu.
0: Alltså det är bland det coolaste någon har gjort på tv någonsin.
5: Det är fan i nivå med Zlatans bicicleta.
0: Det är fan i nivå med
2: Dr. Dre.
0: Vi får se om Dr. Dre dyker upp i kvitteredubbet alldeles strax, för det är det vi ska ägna oss åt. Och det betyder ju då att du har chans att vinna pengar om du sätter

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Det är dags igen för vår favorit Kvitt eller dubbelt. Du kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar, och den som tävlar då ska säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. 4 sekunder.
1: Och sen 3, och sen 2, och sen 1. Och då man det i hamn, då vinner man, hör det häpna, 10 000 spänn.
0: Det är nästan för mycket.
1: Ja, men man måste ta det hela vägen.
0: Ja.
1: Så du kan inte stanna vid 2 sekunder.
0: Nej, nej, nej.
1: Utan du måste... Det här tycker jag är kul. Förut var det ju att man kunde stanna på så 400 kronor. Ja. Nej, nej, nej. Du kan inte stanna.
0: Du kan stanna.
1: Ja, då vinner du ingenting.
0: Ja, du vinner 400 kronor.
1: Ja, ah, det är det man gör.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ah, ja,
1: då har jag missförstått.
0: Ja, men 400 kronor eller 10 000 kronor.
1: Så är det ju. Man, ah. Sofia, är man dum om man stannar på 400 kronor när nästa är 10 000?
2: Ah, ja, jo. Ja, jag brukar ju liksom vara lite fegis liksom. Att lite pengar är bättre än inga pengar. Men samtidigt nu 10 000, det är så mycket pengar så.
0: Elin från Linköping.
2: Kör bara.
0: Hur tänker du?
3: Ja, men jag tänker att man måste köra.
1: Mm. Nej, det här är vårt, det här är min typ av person.
0: All right, yeah. All right.
3: Yeah.
0: Ja, men då kör vi då. Ska vi börja med 5 sekunder?
3: Ja, det gör vi då. Okej. Okay.
0: Mm, här kommer den. I don't know what you heard about me. Would have been
3: thinking that I lied to me. Ja, nu ska vi se. 50 cent borde det vara.
1: 50 cent är rätt svar.
2: Rätt svar.
1: P-I-M-P.
2: Jaha, och då antar jag att du går vidare.
3: Ja, det gör jag.
0: All right. För 200 kronor, här kommer 4 sekunder.
3: Ja, det är Arvingarna.
2: Jajamensan.
1: Eloise Banger.
2: Jaha, då är 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt då?
3: Ja, vi dubblar såklart.
0: 3 sekunder.
1: Bra låt.
3: Ja, det är Katy Perry.
1: Hej, det är Per. Gå som tåget.
2: Jag har 400 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi dubblar.
1: Mm.
0: Okej. Okay. 2 sekunder. Här kommer den.
3: Ja, det där är Da Bass.
0: Da Bass!
2: Da Bass, alltså, du är nu, grym.
1: Nu är det inte kvitt eller dubbelt. Nu är det 20 dubbla eller ja, kvitt.
2: Nu är det liksom stanna på 800 kronor eller gå vidare till 10 000.
3: Ja, nej, nej, nej. Vi måste ju köra. Mm. Men sjukt nervöst. Ja.
0: Okej, okay, jag är nervös.
1: 10 000 i potten.
2: Det roliga också.
1: 1 sekund, du får den en gång och du får ingen hjälp av oss.
2: Och Basse har ju liksom makten nu, för det är han som väljer ut de här låtarna.
3: Okej.
2: Okay. Om du får önska, är det liksom hårdrock, dansband, slager, pop? Vad är din genre? Alltså,
3: min genre är pop eller R&B.
2: Mm, okej. Okay. Mm. Då vet Basse vad han inte ska välja nu.
3: Ja, exakt.
0: Nej då, jag hejar på dig och en sekund.
2: Det är väldigt kort.
0: Här.
3: Åh, oh, herregud, vad skränigt det var.
2: Jag vet vad jag skulle gissa på.
0: 3, 2, 1.
3: Beyoncé typ eller något, nej. Mm. Ingen aning.
2: Jag gissar på Taylor Swift.
0: Det var Sabrina Carpenter.
2: Ja, men det är samma genre.
1: Vad var det för låt?
0: Hennes nya Manchild.
1: Manchild.
3: Ja, men det var sjukt svårt. Men bra ändå. Man måste
2: du var bra.
1: Du var grym. Ring igen.
3: Ja, men det ska jag göra.
0: Du ska tack få faktiskt mycket. En applåd för att det blir spännande.
1: Jag älskar kvitt eller dubbelt för 10 000 reporter.
0: Ja, vad kul. Tack så jättemycket, Elin. Som sagt, vi har konstaterat att du var väldigt duktig.
1: Ja,
3: ja, men tack så mycket. Ha en
1: bra. Ha bra.
3: Hej då.
1: Det märks ju att en av oss har varit i Las Vegas. Mm. När han kommer hem och börjar ändra reglerna till 10 000.
0: Jo då, här finns det pengar att hämta, så ta chansen du redan imorgon. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig där. Imorgon. God morgon, hörni.
2: God morgon. Kul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det känns som att vi är den generösaste morgonshowen här. Vi kastar pengar i kvitt eller dubbel. Vi ger dig som lyssnar chans att vinna väldigt mycket pengar. Och det gör vi även i ett segment som vi kallar för Sveriges pinsammaste historier. Det går ut på att du som lyssnar skickar in en riktigt pinsam historia som du eller någon du känner har varit med om. Och så kan du vinna 1000 kronor i slutet av månaden om den är riktigt bra.
1: Så är det.
0: Och jag har faktiskt 2 stycken redo här. Med gemensamt tema. Det handlar om när man gör bort sig framför en crush eller någon man tycker är väldigt snygg.
2: Det har hänt oss alla.
3: Det har hänt.
0: Så vi hoppar in i dessa pinsamma historier alldeles strax. Och sen förstås också morgonens felhörning här på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: God morgon, Energy Morgon är med dig och bjuder på en rolig felhörning alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet. En del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.
4: Vilka tre knappar på tangentbordet har många? Vilka tre knappar på tangentbordet?
5: Tangentbordet.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Basses, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och det är dags för morgonens felhörning-gänget. Jag tror på den här.
1: Mm-hmm.
0: Det gör också Daniel Zetterström, för det är mannen som har skickat in denna felhörning.
2: Mm-hmm.
0: Artisten vi ska syna, Susanne Alvengren.
1: Mm.
2: Det är inte det starkaste artistnamnet.
1: Nej, men alltså, hon var stor på tidigt 90-tal. Ska jag säga.
2: I en värld av liksom Cheers och Rihannas. Susanne Alvengren.
0: Uspen hon hade var att hon var gotländsk.
2: Mm.
0: Och sjöng lite på gotländska.
1: Ja, men det var mysigt.
0: Ja,
1: det här är mysigt.
0: Och hennes stora låt, När vi rör varann, är den vi ska syna.
1: Och den låg på Svensktoppen 100 veckor typ, säkert.
0: Aha. Den rätta textraden, den går så här. Jag har ju bara börjat. Jag ser jävla dålig på gotländska.
2: Jag har ju bara börjat.
0: Ja, bara börjat. Bara börjat. Men det låter som att Susanne sjunger, jaha, var det börjat?
1: Var är han? Var är han, Börje?
0: Jag vet inte vart
2: alla
0: han är.
2: Alla letar ju efter Börje.
0: Jaha, var är Börje?

0: Jag hör var det börjar jättetydligt.
1: Men jag kanske har lyssnat för mycket på den här. Jag hörde inte alls.
0: Det är också, det är så, vem är jag och dumme? Det är så gott läst. Kan vi lyssna
2: igen? Vi tar hela igen och sen är det så här. Jaha ja, var det börjar.
0: Ja, det gör det solklart.
3: Och vem är jag att dumme? Din handling och ditt ord. Jaha, var det börjar.
1: Ja, lite,
0: jag hör inget annat. Nej, än jaha, jag var det börjat. Vad var det hon sa egentligen?
2: Hon sa egentligen jag har ju bara börjat.
0: Att
2: hon
0: har bara börjat. Nej, vart är börje, säger hon.
3: Jag har bara börjat.
0: Det här är, ska jag berätta för er nu historien om börje. Börje är en fuckboy. Okej, okay? Och han är på diskotek. Han har precis dansat tryckare med hon här, Susanna Almgren. Och sen har hon bara, jag ska bara gå på toa och pudra näsen. Och sen har han så försvunnit med
1: någon annan.
0: Sofia Wistam. Ja. Så hon kommer ut på dansgolvet och bara,
3: jag har bara
0: little did she know.
1: Han är med mig.
2: Rolig felhörning. Tack så mycket Daniel Zetterström. Bästa på länge om du får det.
0: Väldigt kul. Väldigt kul.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Skämskudde fram, för du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för Sveriges pinsammaste historia.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Ja, vi är ju på jakt efter de här riktigt pinsammaste historierna. Och sitter du inne på en så ska du höra av dig via ett DM på vårt Instagram som vanligt. För då kan du vinna 1000 kronor i slutet av månaden.
2: Och jag får inte vara med och tävla, antar jag. Nej. Det känns som att jag är the queen av pinsamheter.
0: Du får dra dem när som helst under morgonen. Men 1000 spänn, Jenny, får du inte.
3: Nej. Det är till lyssnarna.
0: Men Jenny Abrahamsson från Falun, hon kanske kniper 1000 igen. Hon har skrivit in denna historia. Mitt livs pinsammaste ögonblick. Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna ut åt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
3: Åh, herregud.
0: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god!
0: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar när blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Oh my god. Oh, herregud.
3: Det här är inte pinsamt förstå. Det här är det värsta som har hänt någon någonsin.
0: Verkligen. Hon skriver: jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren.
2: Åtminstone skulle det vara så här: jag följer med dig till sjukhuset och så kan de bli kära efteråt. Nej.
0: Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Åh, så kul. Och kämpa. Hemskt.
0: Jenny Abrahamsson, stort tack. Bra start, för vet ni vad? Vi har en till pinsam historia här. Kul. Som vi ska läsa upp om bara några minuter. Och vi ska lyssna på henne imorgon. Så att, god morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är bara lassa alla pinsamma historier ni har där ute i landet. Skicka dem via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor i Sveriges pinsammaste historier.
1: Ja, men det är lite skönt också, för när man berättar om det, då tar man liksom udden av det, då kan man skratta åt det. Liksom.
0: Ja, exakt. Mycket bra.
2: Med det.
1: Jo, med det. Definitivt.
0: Vill ni ha en till?
2: Ja, tack.
0: Andrea från Malmö skriver så här: jag började träna på gym och ville imponera lite på en snygg person som alltid tränade där. Fan att man ska ge bort sig för snygga människor. En dag skulle jag göra knäböj med lite för tunga vikter för att se stark ut. Jag tog i allt jag hade. Jag råkade släppa en riktigt blöt, ja, hon beskriver den som blöt och högljudd fis. Mitt framför den här personen jag försökte imponera på. Jag fick panik och försökte låtsas som ingenting. Jag reste mig upp, nickade självsäkert, och precis när jag skulle gå därifrån säger han: du tappade något. Jag blev förnärmad och sa något i stil med: har du hört någon prutta någon gång eller? Tjejer pruttar faktiskt också, så är det. Han såg oförstående ut och pekade bara på golvet där fodralet till mina AirPods låg. Det var dem jag hade tappat. Förvirrad och generad gick jag över till andra sidan av gymmet och försökte reda ut mina tankar. Efter ett tag stod jag inte ut, och hur vi avslutade samtalet, jag bestämde mig då för att gå fram till honom och förklara.
1: Don't do it.
0: Det skulle jag inte ha gjort. Det visade sig att han hade haft hörlurar på och han hade aldrig hört prutten. Så att hon gick bara fram och berättade.
2: Han måste tro att hon var helt galen. Det där är så här snöbollseffekt. Det är ett ond spiral. Gå hem bara.
0: Och man kan aldrig med konversation rädda en pinsam situation.
2: Och regel nummer ett: om du pruttar bland folk, låtsas som att det inte har hänt.
1: Ja.
2: Eller
1: det var
2: skyll,
1: inte
2: på,
1: jag.
2: Skyll på någon annan.
0: Ja, precis.
2: Får jag berätta en jättekort historia?
0: Kör.
2: Jag var i, det här var typ 5-6 år sedan, så var jag i en relation och jag och min dåvarande flickvän hade bråkat, men så skulle vi gå ner till gymmet och träna tillsammans. Men det var liksom, det var så här, vi hade löst det, men vi båda var fortfarande lite irriterade. Mm. Och så höll vi på att träna, och så jag bara, okay, jag, i och med att jag är lite av en influencer, jag bara, kan du filma mig här? Jag ska bara göra sit-ups lite snabbt. Och på sit-up nummer 3, då bara... Och vipp, så var vårt bråk borta. För vi garvade väldigt mycket åt det.
1: Ja. Så det kan ju vara en icebreaker.
2: Så är det.
0: Mm. Tack Anis, men framförallt ändå tack Andrea från Malmö. Ja. Väldigt, väldigt pinsam.
2: Bra
0: väldigt
2: krig. Bra historia. Bra krig.
0: En applåd. Kul det här var, ni.
2: Älskar pinsamma historier.
0: Ja, men skicka in fler via ett DM som sagt på vårt Instagram. Kan du

0: Basse, Sofia Wistrand och Hannes Dahlin. Alltså då så ramlar jag över såna här listor och undersökningar som jag tycker är så fantastiskt spännande. Och jag tror att ni kommer gå igång på den här. Det är då en dating-site som har tagit reda på svenskarnas otrohetsvanor. Alltså i olika städer. Vilka städer i Sverige är då mest otrogna?
1: Stopp. Du sa precis att du ramlar över såna listor.
2: Ja,
1: och så säger du då, det här är på en dating-site. Ja, vad jag vet, om jag inte minns fel, så är du lyckligt gift, Basse.
0: Det är
2: så vad fan gör du på dating-sajter?
1: Vad gör du där? Letar listor?
0: Jag håller koll så att min fru inte är på samma
1: dating-site. Ja.
2: Det finns ju så här dating-sajter för otrohet. Victoria Milan fanns den som hette, som var jättepoppis. Sen blev de hackade och så läckte de alla liksom medlemmar.
1: Nej, men jag har haft en inneboende i sommar som är i någon separation, och han gick in på någon dejtingsida och direkt så träffade han då den som han ska separera ifrån. Alltså det är
2: det går fort.
0: Ja, men den här listan, den handlar i alla fall, som jag sa, alltså vilka städer i Sverige är mest benägna att vara otrogna, alltså invånarna såklart, i de här fem svenska städerna. Vi ska gå igenom dem alldeles strax. Hur kul?
2: Jättekul.
1: Hur kul som helst.

0: Ja, i vilka städer bor Sveriges mest otrogna personer? Topp 5. Alldeles strax, det här får du inte missa. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet. En del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Problemet var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
5: Oh. Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! Jo då, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina och vi ska snacka otrohet.
1: Jaha.
0: Och väldigt intressant som jag ramlade över här under sommaren. Det här är inte egna fältstudier utan det här är en dating-site som har tagit reda på svenskarnas otrohetsvanor. Mm-hmm. Och vilka fem städer som är de mest otrogna.
1: Alltså
0: personerna i den här staden är mest benägen att vara eller har varit otrogen.
2: Okay, men hur fan mäter man det här?
0: Jag antar att då den här dating-sidan har frågat och då har de då också en lista över vart de här personerna bor såklart och kunna sammanställt en topp fem otrohetsstäder.
2: Får jag bara säga, baka in en tes här?
0: Ja,
2: att det borde vara en liksom stad som är levande.
1: Stor.
2: Men inte nödvändigtvis stor.
1: Tror
2: jag tänker
1: inte
2: att det finns mycket otrohet. Det är såhär, Forsheda. Det är att alla kusiner ligger
1: jag tror att i topp ligger
2: Göteborg,
1: ja, Göteborg
2: tror jag.
1: Eller Tylösand om det är lite mindre städer kanske.
2: Ja, men det är någon Halmstad, sån här Båstad.
0: Det är kustfördomar.
2: Ja, mycket så. Det är också det in i landet, i byarna.
1: Nej.
2: Alltså i,
1: det kan vara Malmö också. Åker man över och är lite otrogen i Köpenhamn kanske.
0: Okej, okay. Shit vad ni... Vet vad, ni har prickat fel på samtliga.
2: Okej, vad har vi på femte platsen då?
0: På femte platsen, Sveriges femte otrognaste stad. Karlstad!
2: Men det kan jag tänka mig, Karlstad.
1: Värmland.
2: Det är mycket raggare och då bak i raggarbilar händer det grejer.
0: Nu är ju jag gift, men jag har alltid tänkt att någon gång kan... Alltså, när jag var yngre...
2: Ska
0: jag
2: vara otrogen i Karlstad?
1: Värmländska, det går du igång på.
0: Ja, att jag skulle hitta mig en Karlstad-tjej.
2: Från Sunne.
0: Ja, någonstans, nej men Karlstad, någonstans i krogen där.
1: Mm, okay.
0: Men så blev det inte.
1: Nej, så blev det inte. Än.
0: You never know, men just nu är jag ganska nöjd. Nu ska vi gå vidare till... Fjärde staden, den fjärde mest otrogna staden.
2: Jag gissar på Örebro.
1: Gävle.
0: Sundsvall.
2: Ja, där är jag född. Cheating bastards. Jag undrar vad det beror på. Är det liksom att Vladimir Smirnov bor där och alla vill ligga med honom och är otrogen?
0: Det var
2: svensk-rysk längdskidåkare som jag var granne med i Ryssland när jag var lite. Eller i Sundsvall. Men jag tänker att så här, i de här städerna i Sundsvall, att det finns en, du vet, Knull Johnny, som har varit med i så Love Island. Och han liksom drar upp otrohetssnittet för att alla tjejer vill ha honom.
0: Så kan det vara. Det är ingen dum tes.
2: Nej. Tredje platsen då?
0: Tredje platsen.
2: Helsingborg måste vara på den här listan, förlåt.
0: Helsingborg?
2: Nej.
1: Var det?
2: Nej.
0: Svär.
2: Vet du varför jag sa det? Efter min förra tes om Knull Johnny. Mm. Vet du hur många PO-deltagare som är från Helsingborg? Det är ganska många. De har långt hår, är tatuerade och snor din flickvän.
1: Nej, men jag tror att jag har varit otrogen i Helsingborg. Jag tror det.
2: Men det, är också,
1: det var ju länge sedan. Men
2: det är också de gångerna som jag har festat i Helsingborg så har jag tänkt så här, fan gud har glömt den här staden. Det är vilda fucking västern.
1: Jag älskar Helsingborg.
0: Ja, men det var så fint och det är bra drag. Så, men det är då det händer också. Sköna brudar.
2: Villiga brudar.
0: Nej, det sa han inte. Okej, kul, men vet man, då är vi på plats nummer två.
2: Ah, vad har vi där då?
0: Ja, men det håller jag lite på.
2: Ah, cliffhanger, Basse!
0: Vi tar en låt. Och när vi är tillbaka, då ska
1: måste
0: vi
1: måste ju planera min semester här.
0: Ja, exakt. Vilka som då är de två otrognaste städerna i Sverige. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Vi är uppe i, mitt inne i årets lista skulle jag vilja påstå.
1: Ja.
0: Där vi då avslöjar vilka som är de mest otrogna städerna. Det är en svensk dating-site som har tagit reda på detta. Och vi har gått igenom att femte platsen då, den femte mest otrogna staden, det är Karlstad.
1: Ja.
0: Sen har vi Sundsvall på en fjärde plats.
2: Alltså ja. Det är så fånigt det här så. Ja.
1: Mm. Och på tredje platsen, jag gissade rätt, Helsingborg.
0: Men andra platsen då? Gissa rätt på den då?
1: Göteborg.
2: Gävle.
1: Uppsala.
0: Stockholm. Där har du också varit otrogen, Sofia.
2: kanske jag har. Mm. Men det var länge sedan.
0: Mm. Ja. Men det är... Ja.
2: Men det är väldigt många som bor här.
0: Snygga människor.
2: Snygga, promiskuösa.
0: Det är det också. Och det betyder ju då att då har vi bara en plats kvar på den här listan.
1: Det måste vara Göteborg.
0: Det här är en chocker. Men ni var inne på det tidigare faktiskt. Det är kuststad. Och det här är också en kuststad.
2: Halmstad.
0: Som har en bro. En avstickare till ett annat ställe. Det kan också ligga något på det. Lite neråt i landet.
2: Malmö.
0: Inte Malmö.
1: Ystad.
0: Inte Ystad. Mm. Men man är mest otrogen i Sverige om man bor i Kalmar.
1: Kalmar. De smiter över till Åland och har lite sidepiece.
0: Jag tänkte väl de smiter över till Öland. Åland vet du fan, men det gör de säkert också. För de är så otrogna som de åker överallt.
2: Oh. Nej men alltså, det är en väldigt vacker sommarstad. Mm. Om det är mest otroligt på sommaren, I don't know, så kanske den blommar då.
0: Oh. Ja, men det är
2: små slampor.
1: Göteborg kom undan ändå. Vi kan ju också så här passa på att säga att om det är så att det är någon som lyssnar på det här och ens partner säger så här, fan jag ska på en resa med grabbarna. Ja, vart ska ni? Kalmar.
2: Ja, där har ni.
1: Då säger du nej.
0: Ja, men kul lista, eller hur?
1: Verkligen, mer sånt.
0: Ja, ja visst. Hörrni, vill vi tävla då? Mm. Då gör vi det om en liten stund, för det är dags igen för att slå Sofia och din chans. 10 000 kronor, det här är Energy. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Hörrni, Anis och Sofia, ja. Ni har ju i princip hela våren här innan vi gick in på semester tjatat om Bruno Mars och att ni båda skulle uppleva Bruno Mars den här sommaren. Mm.
1: Världens bästa.
0: Har ni gjort det nu då?
1: Vi båda var på, du var på Bruno Mars i Amsterdam.
2: Japp.
1: Och jag var på Bruno Mars i London.
2: Ja.
1: Det var
2: faktiskt fantastiskt. Och jag är liksom egentligen inte en konserttyp. Jag tröttnar. Jag vill bara höra hits. Jag orkar inte liksom. Och jag får lite panik när det är just såna här enormt stora arenor som vi båda var på. Så bara tänker jag, när det börjar närma sig slutet, hur ska jag komma härifrån? Ja. Alltså jag får lite panik.
0: 100%. Ja.
2: Så man är så här, och så börjar man liksom gå mot utgången och så bara, fan, så är det en bra låt. Och såklart så kommer ju så extra nummer och bästa låtarna och så vidare. Ja. Men jag tyckte det var helt sjukt musikaliskt. Det var omöjligt att inte dansa. Ja. Så alltså, ska jag summera.
1: Alltså det är också att vi kommer till Wembley. Det är liksom en brittisk mega arena. Ja. 80 000 pers. Varenda stol har ett arsle på sig. Det är fullt. Och jag kommer fram, det är typ 5 minuter till gig när vi kommer till våra säten. Jag bara, nu här, ingen känner mig. Jag bara, nu kan jag leva ut. Jag kan skrika, sjunga, dansa, hoppa. Det går 30 sekunder. Anis! Körda! Då är det ett Svensson-gäng som är alltså, typ 7 pers. Och dagen efter så fick min syster ett sms från en väninna till henne som skrev, hej, hoppas allt är bra. Av 80 000 personer på Wembley igår lyckades mina kids och deras kusin se Anis. Och de blev mer exalterade av att se honom med Bruno Mars. Och skrek hans namn. Han såg lite chockad ut, så hälsade honom att det inte var några galningar, bara tonårsfans. Men sen så började det. Han börjar med Risk It All, som är största låten från hans senaste album. Och så bara är det hit efter hit efter. Och när man tänker att nu är han klar, då sätter han sig vid pianot. Han sätter sig vid pianot och så bränner han av Grenade. When I was, alltså jag stod, jag grät, jag garvade. De spelar den här I think I wanna marry you. Då är det folk som friar. Mm. Alltså under konserten. Wow. Alltså i publiken där bara
0: jag såg att du la upp en video på det.
1: Det var så jävla bra. Mm. Dagen efter, vi åkte hem, det var en tisdag, det fanns inte mycket fest. Så vi gick hem och sov, jag var också jättetrött. Så vaknade jag och sprang en mil. Och vad lyssnade jag på? Bruno Mars. Mm. Då lyssnar jag på hela hans Super Bowl framträdande. Ja. Det är så jävla. Kontenten är att han är bäst.
2: Och jag och Anis har lite abstinens, så det vore bra om vi kunde lyssna på lite.
1: Kan vi få lite Bruno Mars, tack.
0: Bruno Mars. Ni önskar Bruno Mars? Mm. Ja. Absolut. Då får ni också säga vilken låt ni tycker jag ska.
2: Risk It All.
1: Risk It All.
0: Risk It All. Säga, då får ni prata här i 20 sekunder, ja. Ska hitta den.
1: Ja, alltså, jag vill också säga, nej, innan Michael Jackson dog, då sa jag till mig själv, så fan, jag vill se han innan han dör, och så hann jag inte. Gå och se Bruno Mars innan ni eller han dör. Mm. Gör det bara och tacka mig sen.
0: Och smash into pieces. Risk It All. Här har ni en alldeles Sofia och hela svenska folket. Bruno Mars på Energy Morgon.

0: Ja, det är vackert. Det är Bruno Mars. Varsågod, Anne Sofia och hela svenska folket. Risk it all fick vi avnjuta där. 20 minuter cirka tills vi ska skratta till morgonens felhörning.
1: Ja, det ska vi.
0: Men innan det, såklart din chans att vinna pengar.
1: Mm, man kan nämligen tävla mot mig och vinna 10 000 kronor. Om man då slår mig, såklart.
0: Ta verkligen chansen nu. Vad är det handlar om då för nya lyssnare?
1: Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Man tävlar mot mig. Man ska svara så snabbt man kan och förhoppningsvis rätt också.
0: Mm. Jag som är med Bruno Mars sjöng Risk it all. Ja, inte allt. Du har faktiskt ingenting att riskera. Men börja med att ring 020 40 39.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och äntligen är det dags igen för Slå Sofia. Är du redo?
1: Ja då.
0: Då åker vi 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Idag du, Sofia, så ska du få möta en Micke.
1: Mm-hmm.
0: Han kommer från Växjö och han låter så här. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Min första kyss var en Micke. Är det du?
4: Nej. Jag är lite yngre än dig.
1: Det är också.
5: Men det finns regler i Slå Sofia, oavsett om man har kysst och inte. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna så har vi någon som sjukt nog är någons första kyss. Basse Wien.
0: Vi åker. Fråga nummer ett. Vilken artist gjorde VM-låten 2010? Waka waka.
1: Sofia. Shakira.
5: Shakira är sammanamna rätt rätt.
0: Bra.
5: Han är hack i häl, Sofia.
0: All right, fråga nummer två. Sant eller falskt? Bad Bunny tog sitt artistnamn efter en bild på honom som barn utklädd till kanin.
5: Micke.
4: Sant.
5: Sant, svarade du. Det har du helt rätt.
1: Kul.
5: I. Gissade du eller visste du det?
4: Jag gissade.
5: Hans föräldrar tyckte han såg ut som en elak kanin. Därav Bad Bunny.
1: Nej, men, ja.
5: Och nu kul. Är han störst, typ.
0: 1-1 då.
5: Ja.
0: Ska vi ta en ljudfråga? Det gör vi. Vi tar en lugn och skön cover. Men jag undrar som vanligt. Vem gjorde originalet till den här? Bless your
5: soul. Really think you're in control. En av de bästa låtarna någonsin.
1: Det är så konstigt namn där, jag vet. Sofia.
5: Ja.
1: Ni kommer nu skratta åt mig.
5: Det är dags att svara.
0: Jag säger det.
1: Gnarls.
0: Gnarls.
1: Gnarls.
5: Ja, vad heter han efternamn då?
4: Barkley.
0: Oj, hur gör vi nu då? Mina.
5: Ja, jag tycker att båda får poäng.
0: Tackar då. Ni är jätteduktiga.
1: Vi jobbar ihop, det är en ny taktik vi har här.
4: Du måste tänka, Sofia, på att min fru fyller år imorgon och vi firar 10 år i bröllopsdag.
1: Åh nej, du ska spela det kortet nu.
5: Det gör du jävligt rätt i. Okej, men det står lika. 2-2,
0: okej. Fråga nummer 4. Vad heter den grekiska havsguden?
1: Sofia.
5: Sofia.
1: Poseidon.
5: Poseidon är rätt svar.
0: Betyder det här då att vi har en vinnare? Eller?
5: Nej, nej, det finns det är en fråga kvar.
0: Ja, just det.
5: Så om det är så att Micke tar poäng nu, då blir det utslagsfråga. Ja.
0: Fråga nummer 5. Kom igen nu då, Micke.
4: Ja.
5: Tänk på din fru nu. Det är inte Sofias jobb att tänka på henne, det är ditt jobb.
0: Ja, helt rätt, Anis. Men jag undrar då, fråga 5. Vem uppfann dynamiten?
4: Micke.
5: Micke.
1: Han också.
4: Alfred Nobel.
5: Alfred Nobel. Pang, sa du bara.
1: Ja.
5: Och det här Sverige betyder att vi har en klassisk nagelbitare på vad det händer.
0: Mm.
5: Det står lika. Oj, en oj. Utslagsfråga som ska avgöra allt. Och det är närmast vinner. Vem är det som får svara först, Basse?
0: Det är utmanaren.
5: Mycket alltså.
4: Mm. Ja.
0: Jag undrar, hur många i Sverige heter Anders i förnamn?
4: 32 000
5: svarar du. Sofia, din tur, du har 5 sekunder.
1: Oj, 85 000
5: säger Sofia.
0: Okej, vi har 32.
1: Du måste veta Sveriges vanligaste namn.
0: 85.
5: Du tänker det så här, tänk på att det bor alltså 10 miljoner människor här.
1: Ja, det är det jag menar. Det måste vara kanske ännu mer. Ja.
0: Okej.
5: Vi har en av er som är närmast. Rätt svar, shoutout till alla Anders, för det finns några stycken. 75 795 stycken, så Sofia Wistam vann!
1: Gud, jag trodde när jag svarade och du sa, kände jag att det fanns ännu fler. Men ja, det finns ju många namn också å andra sidan. Nu måste jag gå och hämta kaffe, för nu blir det lite jobbigt här eftersom hans fru.
0: Simma ur bild, Sofia.
5: Micke, tack för att du var med. Jag tror att du kommer få det jättetrevligt med din fru ändå.
4: Ja, jag hoppas det.
5: Ja.
0: Ha det bra.
4: Hej.
0: Du torskar på en Anders fråga.
5: Ja, och kan du komma inte få ligga på sitt 10-års jubileum?
1: Nej, fan deppigt.
0: Ja. Men Sofia, du kommer få ligga.
1: Jaha.
0: Om många lyssnar. Men vi kör imorgon igen, tycker jag. Och då har vi även då 10 000 i potten. Och alldeles strax så tar vi en felhörning. Energy morgon, lyssnar du på?
1: Nu kör vi.
0: Morgon. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Bombasse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det dags för morgonens felhörning-gänget. Jag tror på den här. Det gör också Daniel Zetterström, för det är mannen som har skickat in denna felhörning. Artisten vi ska syna, Susanne Alvengren.
1: Det är inte det starkaste artistnamnet.
2: Nej, men alltså, hon var stor på tidigt 90-tal. Ska jag säga.
1: I en värld av liksom Cheers och Rihannas. Susanne Alvengren.
0: Uspen hon hade var att hon var gotländsk. Och sjöng lite på gotländska.
2: Ja, men det var mysigt. Det här är mysigt.
0: Och hennes stora låt, När vi rör varann, är den vi ska syna.
2: Och den låg på Svensktoppen 100 veckor typ, säkert.
0: Den rätta textraden, den går så här: jag har ju bara börjat. Jag ser jävla dålig på
1: gotländska. Jag har ju bara börjat.
0: Ja, bara börjat. Bara börjat. Men det låter som att Susanne sjunger: jaha, var det börje?
2: Var är han, Börje?
0: Jag vet inte vart
1: alla
0: han är.
1: Alla letar ju efter Börje.
0: Jaha, var är Börje?

0: Jag hör var det börjar jättetydligt.
1: Men jag kanske har lyssnat för mycket på den här. Jag hörde inte alls.
0: Det är också, det är så, vem är jag och dumme? Det är så gott läst. Kan vi lyssna
2: igen? Vi tar hela igen och sen är det så här. Jaha ja, var det börjar.
0: Ja, det gör det solklart.
3: Och vem är jag att dumme?
0: Dumme.
3: Din handling och ditt ord. Jaha, var det börjar.
1: Ja, lite,
0: jag hör inget annat. Nej, än jaha, jag var det börjat. Vad var det hon sa egentligen?
2: Hon sa egentligen jag har ju bara börjat. Att hon har bara
0: nej,
2: börjat.
0: Nej, vart är börje, säger hon.
3: Jag har bara börjat.
0: Det här, och ska jag berätta för er nu historien om börje. Mm. Börje är en fuckboy. Okej, okay? Och han är på diskotek. Han har precis dansat tryckare med hon här, Susanna Almgren. Och sen har hon bara, jag ska bara gå på toa och pudra näsen. Och sen har han så försvunnit med
1: någon annan.
0: Sofia Wistam. Ja. Så hon kommer ut på dansgolvet och bara,
3: jag har bara börjat.
0: Little did she know.
1: Han är med mig.
2: Rolig felhörning. Tack så mycket Daniel Zetterström. Bästa på länge om du får det.
0: Väldigt kul. Väldigt kul.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Tänkte vi skulle lära känna denna dag lite bättre. Det är idag onsdag 5 augusti.
1: Och jag trodde det inte det var sant när jag läste att Ulrik, ja men det köper jag, han namnsdag. Ulrik, absolut. Mm. Men Alrik?
2: Alrik har aldrig hänt, det är typ en stad.
1: Aldrig ens, men grattis alla Alriks.
3: Ja. Kanske
1: finns jättemånga. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
2: Ja. Mm-hmm.
1: Vi gör det varje morgon, ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag åker vi tillbaka till 84. Wake me up!
3: Det här är jag och Orup Nykära.
1: Är det sant?
3: Ja, mycket Wham på den tiden.
1: Wham bam, thank you man. Wake me
3: up. Take me tonight.
2: Kom igen Orup.
3: Men vad
2: har
3: du? Nu vill jag. Okej, om jag hade Wham som låt eller musikgrupp med Orup då. Vad har du med din fru, Basse?
1: En in Paris med Kanye West. Ja, det är sant.
3: Oväntat. Är
1: det så? Okay. Ja, vi var på den konserten också.
2: Ja, är det sant?
1: Ja,
2: vad fett.
1: Blev tillsammans till den låten. Så det var våran låt. Mm. Det är kärlek att ha en låt tillsammans.
3: Mm. Det
1: är
3: väldigt vad kul.
1: Det är Magnus.
3: Jag har Magnus. Jag bara pratar om Orup. när jag var med i Let's Dance ville de så gärna att vi skulle dansa en dans till vår partner liksom. Och då ville min danspartner så gärna att vi skulle... Han hade tänkt ut en koreografi till Pirates of the Caribbean. Och jag bara, fast det är ju konstigt. Ska det vara jag och Magnus låt? Och han bara, ja men det vore bra. Han har en skitbra koreografi. Så Magnus stackaren sitter i publiken och bara, ja du ska dansa till din man bara för att ha valt den här låten. Nej men det är lite våran låt. Och så bara... Dun, dun, dun, dun. Så jävla dumt.
1: Ska vi kolla morgonens sanning och fira?
2: Ja.
1: Finns alltid något. Idag är det ostronets dag.
3: Jag kollar på det är gott. Ett bra ostron.
2: Det smakar också hav.
3: Oh.
2: Du kan lika gärna äta hav.
3: Mm.
2: Du bara stoppar käften i alger.
1: Couscousens dag.
2: Underskattat.
3: Jag tar ostron och ni tar couscousen.
2: Ja.
1: Då tar jag på mig underkläder.
2: Vänta, förlåt.
1: Det är också underklädnads dag idag.
3: Ta på dig underkläder.
2: Det är så starkt. Sofia väljer ostron, jag väljer couscous. Att vi liksom är i näringskedjan.
3: Och du väljer underkläder.
1: Hörrni, morgonens virala klipp. Äntligen, vi ska lyssna in det alldeles strax. Och idag en riktigt rolig tv-blooper. Först ut Sara Larsson och Shakira. Det här är Your Summer på Energy Morning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon vid den här tiden så får du morgonens virala klipp. Helt enkelt ett klipp som har gått viralt och som vi älskar. Och idag hämtar vi från TV4s postkodmiljonären. Det finns några, absolut, några skojigheter därifrån genom året. Men jag har valt en från 2013. När Rickard Sjöberg har då en gäst i stolen och en fråga om Dr. Dre.
1: Det här har man hört.
0: Hör ni hur coolt jag säger? Ja. Eller hur rätt jag säger?
1: Men Dr. är det verkligen Dre? Rätt?
0: Alltså, ja, det finns varianter tydligen på hur man uttalar Dr. Dre.
2: Vilken doktor slog igenom i rapgruppen NWA? Dr. Queen, Dr. Mabuse, Dr. Dre, Dr. Snuggles.
3: Dr. Dre.
2: Dr. Dre.
3: Ja, just det.
2: Ja, är du säker?
3: Ja, 100.
2: Dr. Dre i den kontroversiella rapgruppen NWA.
3: Ja, men det är 100 på.
2: Dr. Dre.
3: Ja, absolut, Dre.
2: Ja. Jättebra.
3: Ja.
4: Vad hette han så?
2: Dr. Dre.
4: Ja. Det är rätt svarat. 75 000 kronor.
1: Den personen som han ringer till, man ringer liksom, ringer en kompis. Ja. Den personen säger Dr. Dre. Ja. Och han bara, Dr. Dre! Och att han inte rättar honom. Utan bara, ja precis, Dre. Och låter han liksom göra det här i tv. Det är en riktig kompis det.
0: Nästa gång jag och kollar på ett gig som du har, nu ska jag gå fram och spela. Ursäkta, kan inte du sätta på lite?
2: Dr. Dre.
5: Men har ni sett det där andra Vem vill bli miljonär i utländska formatet, originalformatet, när det är en som går hela vägen och sitter där och har bara en fråga ifrån att vinna Tutti Balutti liksom. Och han har inte utnyttjat något, inte ringen kompis, inte fråga på publiken.
1: Smart kille.
5: Ja, och sen så bara får han den sista frågan, nu kommer inte jag vad det var. Han bara, nej, jag tror jag måste ringa en kompis, jag ringer min pappa så här. De bara, men okej, jättespännande, högsta vinsten
1: också så, ever. Också så kul att han nu äntligen, nu tror de att de har honom. Att han bara, han kommer använda livlina, nu sitter han i skit.
5: Och så ringer och så svarar pappa och så bara, ej, jag skulle bara berätta att jag har blivit miljonär nu.
0: Alltså det är bland det coolaste någon har gjort i tv någonsin.
1: Det är fan i nivå med Zlatans bicicleta.
0: Det är fan i nivå med
2: Dr. Dre.
0: Vi får se om Dr. Dre dyker upp i kvitteredubbet alldeles strax, för det är det vi ska ägna oss åt. Och det betyder ju då att du har chans att vinna pengar om du sätter vem artist eller grupp är bakom fem låtar. Och vi har ju spetsat prissumman nu, det är 10 000 om man går hela vägen.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, det är dags igen för vår favorit Kvitt eller dubbelt. Du kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och den som tävlar då ska säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare, 4 sekunder.
1: Och sen 3 och sen 2 och sen 1 och då man det i hamn, då vinner man, hör det häpna, 10 000 spänn!
0: Det är nästan för mycket.
1: Ja, men man måste ta det hela vägen.
0: Ja.
1: Så du kan inte stanna vid 2 sekunder.
0: Nej, nej, nej.
1: Utan du måste... Det här tycker jag är kul. Förut var det ju att man kunde stanna på så 400 kronor. Ja. Nej, nej, nej. Du kan inte stanna.
0: Du kan stanna.
1: Ja, då vinner du ingenting.
0: Ja, du vinner 400 kronor.
1: Ja, det är det man gör.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja,
1: för... Då har jag missförstått.
0: Ja, men 400 kronor eller 10 000 kronor.
1: Så är det ju. Man, ja. Sofia, är man dum om man stannar på 400 kronor när nästa är 10 000?
2: Ja, jo. Ja, jag brukar ju liksom vara lite fegis liksom. Att lite pengar är bättre än inga pengar. Men samtidigt nu 10 000, det är så mycket pengar så.
0: Elin från Linköping.
2: Kör bara.
0: Hur tänker du?
3: Ja, men jag tänker att man måste köra.
1: Mm. Nej, det här är vårt, det här är min typ av person.
0: All right, all right.
3: Yeah.
0: Ja, men då kör vi då. Ska vi börja med 5 sekunder?
3: Ja, det gör vi då. Okej. Okay.
0: Mm, här kommer den. I don't know what you heard about me. Would have been
3: taking a dollar out of me. Hey. Ja, nu ska vi se. 50 cent borde det vara.
1: 50 cent är rätt svar.
2: Rätt svar.
1: P-I-M-P.
2: Jaha, och då...
1: Då har jag missförstått.
0: Ja, men... 400 kronor eller 10 000 kronor.
1: Så är det ju. Man, ja. Sofia, är man dum om man stannar på 400 kronor när nästa är 10 000?

0: Hej.
1: Ja, nu ska vi se. 50 Cent borde det vara.
0: 50 Cent är rätt svar.
2: Rätt svar.
0: P-I-M-P.
2: Jaha, och då antar jag att du går vidare.
1: Ja, det gör jag.
3: All right. För 200 kronor, här kommer 4 sekunder.
1: Ja, det är Arvingarna.
2: Arvingarna.
0: Eloise Banger.
2: Jaha, då är 200 kronor dina. Kvitt ja. Eller dubbelt då?
1: Ja, vi dubblar såklart.
3: 3 sekunder.
0: Bra låt.
1: Ja, det är Katy Perry.
0: Hej, det är Pergo som tåget.
2: Oj, oj, 400 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
1: Ja, vi dubblar.
0: Mm.
3: Okej. Okay. 2 sekunder. Här kommer den.
1: Ja, det där är The Bass.
3: The Bass!
2: The Bass, alltså, du är grym.
0: Nu är det inte kvitt eller dubbelt. Nu är det 20 dubbla eller ja. Kvitt.
2: Nu är det liksom stanna ja. På... 800 kronor ja. Eller gå vidare till 10 000.
1: Ja, nej. Vi måste ju köra. Men sjukt nervöst. Ja.
3: Okej, okay, jag är nervös.
0: 10 000 i potten.
2: Det roliga också.
0: En sekund. Du får den en gång och du får ingen hjälp av oss.
2: Och Basse nej. Har ju liksom makten nu, för det är han som väljer ut de här låtarna.
1: Okej.
2: Okay. Om du får önska, är det liksom hårdrock, dansband, slager, pop? Vad är din ja, genre? Alltså.
1: Min genre är pop eller R&B.
2: Mm, okej. Okay. Då vet man vad han inte ska välja nu.
1: Ja, exakt.
3: Nej då, jag hejar på dig. Och ja. En ja. Sekund
2: det är
3: kommer
2: väldigt kort.
3: Här.
1: Åh, oh, herregud, vad skränigt det var.
2: Jag vet vad jag skulle gissa på.
3: 3, 2, 1.
1: Beyoncé typ eller något, nej.
2: Mm.
1: Ingen aning.
2: Jag gissar på Taylor Swift.
3: Det var Sabrina Carpenter
2: faktiskt. Ja, men det är samma genre.
0: Vad var det för låt?
3: Hennes nya Manchild.
0: Manchild.
1: Ja, men det var sjukt svårt. Men bra ändå.
2: Man måste du var bra.
1: Du var vinna.
0: Ja, du var grym. Ring igen.
1: Ja, men det ska jag göra.
3: Du ska tack få faktiskt mycket. En applåd för att det blir spännande.
0: Jag älskar kvitt eller dubbelt för 10 000 på.
3: Ja, vad kul. Ja, tack så jättemycket Elin, som tack. Sagt. Vi har konstaterat att du var väldigt duktig.
0: Ja.
1: Ja, men tack så mycket. Ha
0: det bra.
1: Hej då. Hej.
0: Det märks ju att en av oss har varit i Las Vegas när han kommer hem och börjar ändra reglerna till 10 000.
3: Jo då, här finns det pengar att hämta, så ta chansen du redan imorgon. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig där. Vi heter Energy Morgon såklart. Och alldeles strax, pinsamma historier. Det här är så kul. Vi vill att du skickar in din pinsamma, roliga historia, för då kan du bli belönad med 1 000 kronor. Och jag har 2 riktigt pinsamma framför mig. Vi skrattar åt dessa alldeles strax på Energy Morgon. God morgon hörni.
2: God morgon.

0: skämskudde fram, för du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för Sveriges pinsammaste historia.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Ja, vi är ju på jakt efter de här riktigt pinsammaste historierna, och sitter du inne på en så ska du höra av dig via DM på vårt Instagram som vanligt, för då kan du vinna 1000 kronor i slutet av månaden.
2: Och jag får inte vara med och tävla, antar jag. Nej. Det känns som att jag är the queen av pinsamheter.
0: Du får dra dem när som helst under morgonen, men 1000 spänn, Jenny, får du inte.
3: Nej. Det är till lyssnarna.
0: Men Jenny Abrahamsson från Falun, hon kanske kniper 1000 igen. Hon har skrivit in denna historia. Mitt livs pinsammaste ögonblick. Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff, mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet. Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god.
0: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Oh. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar när blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Exakt. Oh my god. Oh, herregud.
3: Det här är inte pinsamt. Det här är det värsta som har hänt någonsin.
0: Verkligen. Hon skriver: jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren.
2: Oh, det hade, åtminstone skulle det vara så att jag följer med dig till sjukhuset och så kan de bli kära efteråt. Nej, inget sånt.
0: Nej. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Åh, så kul.
0: Kämpa.
2: Hemskt.
0: Jenny Abrahamsson, stort tack. Bra start, för vet ni vad, vi har en till pinsam historia här. Kul. Som vi ska läsa upp om bara några minuter. Och du lyssnar på en imorgon. Så att, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är bara lassa alla pinsamma historier ni har där ute i landet. Skicka dem via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor i Sveriges pinsammaste historier.
1: Ja, men det är lite skönt också, för när man berättar om det, då tar man liksom udden av det, då kan man skratta åt det. Liksom.
0: Ja, exakt. Mycket bra.
2: Med det.
1: Jo, med det. Definitivt.
0: Vill ni ha en till?
2: Ja, tack.
0: Andrea från Malmö skriver så här: jag började träna på gym och ville imponera lite på en snygg person som alltid tränade där. Fan att man ska ge bort sig för snygga människor. En dag skulle jag göra knäböj med lite för tunga vikter för att se stark ut. Jag tog i allt jag hade. Jag råkade släppa en riktigt blöt, ja, hon beskriver den som blöt och högljudd fis. Mitt framför den här personen jag försökte imponera på. Jag fick panik och försökte låtsas som ingenting. Jag reste mig upp, nickade självsäkert, och precis när jag skulle gå därifrån säger han: du tappade något. Jag blev förnärmad och sa något i stil med: har du hört någon prutta någon gång eller? Tjejer pruttar faktiskt också, så är det. Han såg oförstående ut och pekade bara på golvet där fodralet till mina AirPods låg. Det var de jag hade tappat. Förvirrad och generad gick jag över till andra sidan av gymmet och försökte reda ut mina tankar. Efter ett tag stod jag inte ut, och hur vi avslutade samtalet, jag bestämde mig då för att gå fram till honom och förklara.
1: Don't do it.
0: Det skulle jag inte ha gjort. Det visade sig att han hade haft hörlurar på och han hade aldrig hört prutten. Så att hon gick bara fram och berättade.
2: Han måste tro att hon var helt galen. Det där är så här snöbollseffekt. Det är ett ospiral. Gå hem bara.
0: Och man kan aldrig med konversation rädda en pinsam situation.
2: Och regel nummer ett: om du pruttar bland folk, låtsas som att det inte har hänt.
1: Ja.
2: Eller
1: skyll
2: på, någon annan.
0: Ja, precis.
2: Får jag berätta en jättekort historia?
0: Kör.
2: Jag var, det här var typ 5-6 år sedan, så var jag i en relation. Och jag och min dåvarande flickvän hade bråkat. Men så skulle vi gå ner till gymmet och träna tillsammans. Men det var liksom, det var så här, vi hade löst det, men vi båda var fortfarande lite irriterade. Och så höll vi på att träna. Och så jag bara, okay, i och med att jag är lite av en influencer, jag bara, älskling, kan du filma mig här? Jag ska bara göra sit-ups lite snabbt. Och på sit-up nummer 3, då bara... Och vipp, så var vårt bråk borta, för vi garvade väldigt mycket åt det.
1: Ja. Så det kan ju vara en icebreaker.
2: Så är det. Mm.
0: Tack Anis, men framförallt ändå tack Andrea från Malmö. Ja. Väldigt, väldigt pinsam.
2: Bra
0: väldigt
2: krig. Bra historia.
0: Bra krig. En applåd. Kul det här var, ni.
2: Älskar pinsamma historier.
0: Ja, men skicka in fler via ett DM som sagt på vårt Instagram, så kan du i slutet av månaden bli belönad med 1000 spänn. Mm.

0: Varje morgon sitter ju aldrig fel med lite botten. Anna Facehunter. Alldeles strax en felhörningsfavorit och en riktigt rolig sådan som vi ska skratta till. Men vi funderade här om dagen, hur kan man göra en redan väldigt spännande tävling ännu mer spännande? Jo, man spetsar prissumman och det har vi just nu gjort i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Lyssna in det här.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy Morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon. Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i Kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy Morgon. Lyssna imorgon 6-10.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet. En del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet och en del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, äntligen lite skrattgaranti. Ja, men jag tycker det. Det är en rolig felhörning. Vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Innan vi kör igång den vill jag veta, Anis och Sofia, hur mycket finsk power metal kommer ni pumpa i sommar?
1: Lordi.
2: Oj, oj, oj.
1: För hela slant. Nej, heter de det? Hard Rock Hallelujah. Är det då vi ska lyssna på?
0: Nej.
1: Nej. Finns det fler?
0: Ja, det finns det.
1: Jävlar.
0: Finland, de är stora.
1: De känns
2: rockiga.
1: Ja.
0: De har till exempel Stratovarius. Och det är den gruppen som är i fokus idag.
1: Ja.
0: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
1: Metal, ja, det är jultomten, ja.
0: Och den rätta textraden i den här låten går så här. I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
1: Han är ute och jagar.
0: Men det låter som han sjunger I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
1: Looking for mormor.
0: Mormor är borta.
1: Ja, det är lite fint.
2: Lite dement, har virrat ut på stan.
1: Eller så har hon gått bort och han letar liksom i himlen.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Looking for mormor.
1: Ja.

0: Så mycket letar han efter sin mormor.
1: Men det här är fan, det här låter som Hammerfall.
2: Ja, men
1: det är liksom, det här är bra musik.
2: Alltså, oj, vad har hänt med
1: alltså,
2: nej,
1: men det är liksom inte, det är inte bara så die, utan de här sjunger sjuka stämmor. Alltså, ja, de här sångarna är de bästa sångarna av alla. Kan vi lyssna igen? I am hunting,
2: I am love, David from the sky. Oh, Sweden Rock, here we come.
1: More. Det är jättefett. Och jättebra felhörning.
0: Vad skulle det vara?
2: Looking for more and more, tror jag.
0: More and more.
1: Nej, mormor.
2: Mormor.
0: Ja, mormor. Kanske 100% mormor.
1: Kanske om det är någon som gillar GILFs. Grand Mummies I Like To Shebang. Ja. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han...
2: Metal Santa, bra felhörning.
1: Ja,

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det fina sommarvädret fortsätter. Idag väntas 19-25 grader, växlande molnighet. En del skurar som rör sig in västerifrån kan sprida sig österut under dagen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och äntligen är det dags igen för Slå Sofia. Är du redo?
1: Ja då.
0: Då åker vi 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Idag du, Sofia, så ska du få möta en Micke.
1: Mm-hmm.
0: Han kommer från Växjö och han låter så här. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Min första kyss var en Micke. Är det du?
4: Nej. Jag är lite yngre än dig.
1: Det är också.
5: Men det finns regler i Slå Sofia, oavsett om man har kysst eller inte. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna så har vi någon som sjukt nog är någons första kyss. Basse Wien.
0: Vi åker. Fråga nummer ett. Vilken artist gjorde VM-låten 2010? Waka waka.
1: Sofia. Shakira.
5: Shakira är sammanamna rätt rätt.
0: Bra.
5: Han är hack i häl, Sofia.
0: All right. Fråga nummer två. Sant eller falskt? Bad Bunny tog sitt artistnamn efter en bild på honom som barn utklädd till kanin.
5: Micke.
4: Sant.
5: Sant, du, det har du helt rätt.
1: Kul.
5: I. Gissade du eller visste du det?
4: Jag gissade.
5: Hans föräldrar tyckte han såg ut som en elak kanin. Därav Bad Bunny.
1: Nej, men, ja.
5: Och nu
1: kul.
5: Är han störst, typ.
0: 1-1 då.
5: Ja.
0: Ska vi ta en ljudfråga? Det gör vi. Vi tar en lugn och skön cover. Men jag undrar som vanligt. Vem gjorde originalet till den här? Bless your
5: soul. We think you're in control. En av de bästa låtarna någonsin.
1: Det är så konstigt namn där, jag vet. Sofia.
5: Ja.
1: Ni kommer nu skratta åt mig.
5: Det är dags att svara.
0: Jag säger det.
1: Gnarls.
0: Gnarls.
1: Gnarls.
5: Ja, vad heter han efternamn då?
4: Barkley.
0: Oj, hur gör vi nu då?
5: Ja, jag tycker att båda får poäng.
0: Tackar då. Ni är jätteduktiga.
1: Vi jobbar ihop, det är en ny taktik vi har här.
4: Du måste tänka, Sofia, på att min fru fyller år imorgon och vi firar 10 år i bröllopsdag.
1: Åh nej, du ska spela det kortet nu.
5: Det gör du jävligt rätt i. Okej, men det står lika. 2-2,
0: okej. Fråga nummer 4. Vad heter den grekiska havsguden?
1: Sofia.
5: Sofia.
1: Poseidon.
5: Poseidon är rätt svar.
0: Betyder det här då att vi har en vinnare? Eller?
5: Nej, nej, det finns det är en fråga kvar.
0: Ja, just det.
5: Så om det är så att Micke tar poäng nu, då blir det utslagsfråga. Ja.
0: Fråga nummer 5. Kom igen nu då, Micke.
4: Ja.
5: Tänk på din fru nu. Det är inte Sofias jobb att tänka på henne, det är ditt jobb.
0: Ja, helt rätt, Anis. Men jag undrar då, fråga 5. Vem uppfann dynamiten?
4: Micke.
5: Micke.
1: Han också.
4: Alfred Nobel.
5: Alfred Nobel. Pang, sa du bara.
1: Ja.
5: Och det här Sverige betyder att vi har en klassisk nagelbitare på vad det händer.
0: Mm.
5: Det står lika. Oj, en oj. Utslagsfråga som ska avgöra allt. Och det är närmast vinner. Vem är det som får svara först, Basse?
0: Det är utmanaren.
5: Mycket alltså.
4: Mm. Ja.
0: Jag undrar, hur många i Sverige heter Anders i förnamn?
4: 32 000
5: svarar du. Sofia, din tur, du har 5 sekunder.
1: Oj, 85 000
5: säger Sofia.
0: Okej, vi har 32.
1: Du måste veta Sveriges vanligaste namn.
0: 85.
5: Du tänker det så här, tänk på att det bor alltså 10 miljoner människor här.
1: Ja, det är det jag menar. Det måste vara kanske ännu mer. Ja.
0: Okej.
5: Vi har en av er som är närmast. Rätt svar, shoutout till alla Anders, för det finns några stycken. 75 795 stycken, så Sofia Wistam vann!
1: Gud, jag trodde när jag svarade och du sa, kände jag att det fanns ännu fler. Men ja, det finns ju många namn också å andra sidan. Nu måste jag gå och hämta kaffe, för nu blev det lite jobbigt här eftersom hans fru.
0: Simma ur bild, Sofia.
5: Micke, tack för att du var med. Jag tror att du kommer få det jättetrevligt med din fru ändå.
4: Ja, jag hoppas det.
5: Ja.
0: Ha det bra.
4: Hej.
1: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det ser ut att bli rätt omväxlande väder här under dagen. En del skurar på sina håll och temperaturer som landar på cirka 20-22 plusgrader.
3: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: then you want energy.
1: Det är Thomas Andersson som kliver in. Hoppas du har en kanonstart på den här onsdagen. Finns med här musiken som gör dig glad från Clara Hammarström, Liam och Eminem om en liten stund. Och så backar vi bandet med en energy throwback strax. Jag tar dig tillbaka. Först Kygo och Kaylee Griffin med Say My Love. Varmt välkommen i till Energy.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Kaylee.
3: And this is...
2: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Go back. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, och imorgon kväll då ses vi på Stockholm under stjärnorna för Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Just det. Vill du vara på plats så berättar jag mer om en liten stund, så ska du få Just det med Turn the Lights Off också. Först en Energy Throwback. Vilket år backar vi bandet till idag här i ledtrådarna? Britney Spears slår igenom med låten Baby One More Time. Sex and the City har premiär. Och sökmotorn Google grundas. Tre milstolpar. Ja, vilket år söker vi? Tar vi reda på strax på Energy.

0: drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
4: Throwback.
2: Energy throwback.
5: Yeah. All is good energy.
2: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Släng bara på en fetare beat på en 80-talsklassiker så har du helt plötsligt en ny hit. Modern Talking Energy Throwback idag. Vad är det för år vi söker? Britney Spears slår igenom med låten Baby One More Time. Serien Sex and the City har premiär och Google grundas. 1998 är det rätta svaret idag, där har vi det. Thomas Edersson finns med under onsdagen och imorgon då ses vi på Stockholm under stjärnorna för Energy Morgons sommarkonsert. Ett öppet gratis evenemang med 18 års gräns. Vi drar igång klockan 8 på kvällen, så kom i god tid. Det här kommer bli dunder. Ikona Pop och Timbuktu finns på plats. Och så den här tjejen, just det. Turn the lights off, hör du nu på Energy. Tack för att du lyssnar.

0: Some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

0: varje morgon.
1: Ett gitarr.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Halv nio imorgon bitti, då kan du vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt igen. Häng med Energy imorgon. Thomas Andersson här. Vi hänger just nu, tar dig genom onsdag med musiken som gör dig glad från Shakira och Burna Boy med Die Die. Kimberly väntar. Och först Leni och Marcus och Martinus på Energy. Varmt välkommen hit.

omkring 10 000 varje morgon. Win cash. Europe. Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.

Högsommar vibes på Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas här tar det genom onsdagen med veckans smash hit Another Talk to You. Och från 1 augusti här så har Energy fått nya frekvenser. Hittar du inte oss i din stad så har vi listat allting snyggt och prydligt på energy.se. Det är bara att kliva in där. Och du, jag hoppas att vi ses på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden imorgon kväll när det är dags för Energy Morgons sommarkonsert. Vi har med oss Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste, du vet hon som tog över världen med låten Turn the Lights Off. Vår egen Anis Dondemina kommer att uppträda också. Det här är ett öppet gratis evenemang med 18-årsgräns. Så ja, Stockholm under stjärnorna imorgon kväll. Klockan 20 drar vi igång så kommer god tid. Rihanna och Tjuvjakt strax, häng kvar på Energy.

0: tusen spänn. 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy. Det är Thomas Andersson som finns med under onsdagen. Tar in oss mot lunchen här om en liten stund med mer om musiken som gör dig glad. Från Eminem bland annat, och så killen som kommer att uppträda på Energy morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna imorgon kväll. Anis Don Demina, öppet gratis evenemang med 18-årsgräns. Du är varmt välkommen, drar igång klockan 8. Den här låten med Anis har ett litet speciellt namn. Du ska få höra vad den heter strax när jag ger dig en Energy New Music Hit Mix. Stanna kvar.
1: Shake that.

0: then you want energy.
1: Det är Thomas Hindersson som finns med under onsdagen. Tar in oss mot lunchen och imorgon bitti vid 8:30 tävlingen kvitt eller dubbelt, där du har chansen att vinna 10 000 kronor hos Energy imorgon. Inte missa. Jag ger dig en double play strax. Ed Sheeran och Sara Larsson väntar också. Först nya från Kygo. Say my love på Energy. Välkommen hit.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
3: And this is...
5: I'll say my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Hoppas ha en bra onsdag. Det är lite omväxlande väder i Sverige just idag, men helt okej ändå. Jag har en double play på gång nu från en man som bevisat att man faktiskt kan bygga en världskarriär på att skylla ifrån sig. När låten It Wasn't Me kom ut var det nog få som trodde att den sämsta ursäkten i mänsklighetens historia skulle bli en av 2000-talets största hits. Vi vibar med Shaggy alldeles strax på Energy.

eyes off me. Vem kunde tro att det gick att bygga en hel karriär på att skylla ifrån sig? Inte jag, fick Shaggy, it wasn't me, han gjorde double play idag. Thomas Hindersson här finns med under lunchen och har 75 reklamfria minuter på gång från 14.30. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Och Energy har ju fått nya frekvenser också från 1 augusti runt om i Sverige. Hittar du inte oss i din stad, då har vi listat allting snyggt och prydligt på energy.se. Det är bara att kliva in där. Imorgon kväll, då ses vi på Stockholm under stjärnorna. Det är Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop och Timbuktu. Öppet gratis evenemang med 18-års gräns. Vi startar klockan 20. Kom i god tid. Den här tjejen är med också. DJ Juste får du just nu på Energy.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat.
1: Jag säger dåligt på
2: gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger.
2: Jaha, var det börje?
3: Jag har ju bara börjat.
4: Försvunnit med
5: någon annan.
4: Sofia Wistam.
3: Jag har ju bara börjat.
4: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30 imorgon bitti. Häng med Energy imorgon. Thomas Andersson här. Vi blir reklamfria vid 14:30 hela 75 minuter. Jag har Shakira och Burna Boy på gång med Die Die, Taylor Swift och först 18s. Musiken som gör dig glad får du här på Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

En timme kvar, sen blir vi helt reklamfria på Energy hela 75 minuter. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Thomas Hindersson med Lovet och Victor Lexells Atomkanon låter där. Och en kanonkväll, det kan jag lova dig imorgon om du kommer till Stockholm under stjärnorna för Energy Morgon sommarkonsert. Det här är ett öppet gratis evenemang. 18-årsgräns, Icona Pop, Timbuktu och DJ Just. Det kommer vara på plats och vår egen Anis Domina som kommer att uppträda också. Hoppas få se dig imorgon kväll. Kul ju! Mer musiken som gör dig glad från Liam och NSYNC alldeles strax. Först Bieber Rex och Faithless på Energy.

kommer vid 14.30, blir reklamfria i 75 minuter, får det 3 gånger om dagen här hos oss. Thomas Hindersson vibar med dig under onsdagen, lillördag. Nya frekvenser har vi fått också runt om i landet från 1 augusti. Har du inte koll på vart du hittar oss i din stad, så har vi listat allting väldigt snyggt och prydligt faktiskt på vår hemsida energy.se. Det är bara att kliva in där. All right, jag ger dig mer om musiken som gör dig glad från Sara Larsson om en liten stund, och så dyker Christina Gern upp också med en Energy Hitstore Mix. Det är bara att stanna kvar.

0: Skills.
1: Hej, det här är Anis Don
2: och
1: Mina.
2: Och Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Det ser ut att bli rätt omväxlande väder här under dagen. En del skurar på sina håll och temperaturer som landar på cirka 20-22 plusgrader.
5: Energy, musik som gör dig glad.
6: Energy står på hela sommaren.
5: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Nu när semesterkassan börjar sina så kan det vara bra med lite påfyllning. 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30 imorgon bitti. Häng med Energy imorgon. Thomas Hindersson här just nu. Vi blir reklamfria vid 14:30. Haka på. Nolo KKV väntar. Först Kygo. Say my love på Energy. Välkommen hit.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll say my love for somebody else.
6: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat. Jag säger jävla dålig på
3: Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger.
2: Jaha, bara börja.
4: Jag har bara börja.
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jag har bara börja.
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli rätt omväxlande väder här under dagen. En del skurar på sina håll och temperaturer som landar på cirka 20-22 plusgrader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas Hindersson här, hej, god eftermiddag. Från 1 augusti så fick Energy nya frekvenser runt om i Sverige, och hittar runt oss i just din stad så ska du kliva in på energy.se. Där har vi listat allting väldigt snyggt och prydligt. Jag hoppas att du är redo, för jag har plockat bort reklamen nu. Ger dig 75 reklamfria minuter med Temper City Self-Aware, Victor Lexell och DJ Just också, som uppträder på Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna imorgon. Jag berättar mer om det alldeles strax. Välkommen till Energy. Yeah,

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

Vi är reklamfria på Energy just nu i hela 75 minuter. Får det tre gånger om dagen här hos oss. Men just det, turn lights off. Imorgon så dyker de upp på Energy Morgon sommarkonsert tillsammans med Icona Pop och Timbuktu. Det är på Stockholm under stjärnorna, ett öppet gratis evenemang med 18 års gräns. Vi startar klockan 20. Hoppas få se dig på plats. Kom i god tid, det kommer bli en kanonkväll. Thomas Henderson här som nu tackar för idag. Ska ta och lämna dig med låtarna som trendar. Bland annat vår egen Anis Dondemina som också kommer att uppträda på Energy Morgon sommarkonsert imorgon. Så ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Energy. Säg mig att du minst har jag tappat det. Tomma blickar ljuger. Anis Dondemina.

0: Non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan.

Kennedy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Justin Bieber och Nicki Minaj. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats här i studion. Ska ta dig igenom den här dagen, den 5 augusti står det i almanackan. Säg stort grattis till rockstjärnan Youngblood som idag blir 29 år gammal. Och hade han levt så hade även världens första man på månen fyllt år idag, Neil Armstrong, föddes 1930.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims på Enri, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Nya singeln Mr. Know It All, och du får boka in den 4 och 5 mars. Då ger nämligen Teddy Swims 2 konserter på Avicii Arena. Och så här efter sommaren så kan det vara läge att bikta sig om allt man har upplevt. Det fick vi höra om i morse. Enri morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina i Sveriges pinsammaste historier. Jenny från Falun ville dela med sig med en sak.
1: Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille, som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
2: Åh, herregud.
1: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god!
1: I ren panik ställde jag mig upp och låtsades som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar nu blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Exakt. Oh my god. Herregud.
1: Jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Så kul.
3: Kämpa.
2: Okay. Hemskt.
0: Tack Jenny från Falun. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka imorgon bitti mellan 6 och 10. Då är också Anis Crime Time tillbaka. Du ska få en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Enri morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Just nu, mitt i 75 minuter musik utan reklam, du ska få Sara Larsson, Alex Warren och BB Rexa.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll fortsätter regn och åskskurar att röra sig österut över södra och mellersta Sverige. I övrigt så blir det växlande molnighet och temperaturer mellan 15 och 22 grader. Here we go. Kick
2: off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energystationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy.
1: Och det är här du vaknar på bästa möjliga sätt med en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina varje dag mellan 6 och 10. Är onsdags eftermiddagen som rullar vidare. Micke Leijonryd i studion ska alldeles strax dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam. Vad sägs om nya sängen från Marcus och Martinez som teamat ihop med tyska sångerskan Leoni? Vi är med Dina och först ut Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

0: varje morgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat.
3: Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger:
2: jaha, var det börje?
4: Jaha, var det börje?
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jaha, var det börje?
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll fortsätter regn och åskskurar att röra sig österut över södra och mellersta Sverige. I övrigt så blir det växlande molnighet och temperaturer mellan 15 och 22 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja men visst, god eftermiddag. Mikael Ejenryde på plats igen i studion. Härligt att du är med oss den här onsdags eftermiddagen. Om du sitter i bilen, är hemma eller njuter av den sista ledigheten. Vi ska strax prata om hur du gör för att vinna 10 000 kronor. Och så ska vi dra igång 75 minuter musik utan reklam. Vad sägs om Klara Hammarström? Nya singeln ifrån Marcus och Martinez. Och allra först ut, Medina.
4: Kärde Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Ja, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam på Energy med Klara Hammarström, som om lite mindre än 2 veckor kommer kunna ses på TV. Då är hon en av deltagarna i Elitstyrkans hemligheter VIP. Det är ett programmet där ett gäng kändisar ska göra övningar snarlika de som rekryter till Svenska Försvarsmaktens elitförband gör. Det är hon och så Margot Dietz och Magnus Hedman och Tony Sekelius bland flera. Programmet har premiär den 18 augusti i TV4. Och i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så var det Elin från Linköping som tog chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
1: Ja, det där är The Bass.
2: Dabas.
3: Nu är det liksom stanna på 800 kronor eller gå vidare till 10 000.
1: Ja, nej, vi måste ju köra såklart. Men sjukt nervöst. Ja.
2: Okej, jag är nervös. Nej då, jag hejar på dig och en sekund
3: det är
2: kommer
3: väldigt kort
2: här.
1: Åh, oh, herregud, vad ska det här inte vara?
3: Jag vet vad jag skulle gissa på.
2: 3, 2, 1.
1: Beyoncé typ eller något. Nej, ingen aning.
3: Jag gissar på Taylor Swift.
2: Det var Sabrina Carpenter faktiskt.
3: Ja, men det är samma genre.
4: Vad var det för låt?
2: Hennes nya Manchild.
4: Manchild.
1: Ja, men det var sjukt svårt. Men bra ändå.
4: Ja, du var grym.
0: Ny chans imorgon för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Om du lyssnar på Energy imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Då är också Anis Crime Time tillbaka. Det får du inte missa. Se till att du har rätt frekvens på radion. Energy har ju från den 1 augusti bytt frekvens i hela Sverige. Gå in på energy.se, leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller nu. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam och Smash Into Pieces.

0: Det här är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam, en av sommarens absolut största danshits från Another och låten Talk to You. Och de berättade i en intervju att första gången de spelade den här låten så var publiken inte alls övertygad om att det här var en hit. Feedbacken de fick var, ja men sådär.
1: First time we played it out was the weekend after we made the track that was in New York. The
2: feedback was like you could feel there's something there. But still people got lost at a certain point.
3: Okay.
2: So we felt like, okay, let's see if we can make it more digestible.
0: Och det är väl så man skapar en riktigt stor hit. Man känner av responsen och så går man tillbaka och filar tills den är helt perfekt. Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och det här vi mixar klassikerna vi alla älskar. Henry, Hit Story. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, drop, drop.

0: Det här är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam tillsammans med Shakira och fotbolls-VM-låten Die Die. Hon gör det igen. Hon har ju blivit synonym med fotbolls-VM. Hon berättar själv varför.
1: My history with football goes back to 2006 when I performed at the first World Cup with Wycliffe. Performed Hips Don't Lie.
0: Och så körde hon ju även 2010 och 2026. Vi får väl se om Shakira är på plats 2030 när det går av stapeln nästa gång. Och imorgon bitti igen, eller imorgon med Basse, så får jag visa Manne Stondemina tillbaka mellan 6 och 10 med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbel. Här

0: Här är A-Teens på Endre mitt i 75 minuter musik utan reklam. Vill du kolla A-Teens live? Ja, men då är det stadsfesten i Kalmar som gäller nu på lördag. Bor du i Stockholm så är nästa stopp Gröna Lund den 20 augusti. Och i morse i Endre morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så var temat Sveriges mest pinsamma historier. Och Jenny från Falun hörde av sig med en historia om en glasskiosk.
1: Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
2: Åh, herregud.
1: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god!
1: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Oh. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar när blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Exakt. Oh my god. Oh, herregud.
1: Gud, jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren. Oh. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Så kul. Kämpa. Och hemskt.
0: Och imorgon bitti ställer vi veckaklockan någon gång mellan 6 och 10 och lyssnar på Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då har vi en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så är Anis Crime Time tillbaka imorgon bitti i Ännu imorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll fortsätter regn och åskskurar att röra sig österut över södra och mellersta Sverige. I övrigt så blir det växlande molnighet och temperaturer mellan 15 och 22 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Gracias.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, kul att du är med oss den här onsdagskvällen. Micke Leijonhufvud på plats i studion. Hoppas du ställer veckaklockan imorgon bitti mellan 6 och 10. Nämligen då du får en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är några timmar kvar till dess. Det är dig 75 minuter musik utan reklam. Här om en liten stund bland annat med Lovet och samarbete med Victor Lexell. Det blir tjuvjakt och först ut, BB Rexa.

0: här är Enri där du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag tillsammans med Tayo Cruz. Och så dessförinnan Tjuvjakt som är ute på turné just nu. På lördag så spelar man i Humlehagen i Örebro. Då är också Ida Lova med, värt att kolla in. Och Örebro ligger inte så långt från Linköping, och i Linköping så bor Elin. Och det var Elin från Linköping som i morse tog chansen och tävlade om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt igen i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Ja, det där är Dabas.
2: Dabas.
3: Nu är det liksom stanna på 800 kronor eller gå vidare till 10 000.
1: Ja, nej, vi måste ju köra. Men sjukt nervöst. Ja.
2: Okej, jag är nervös. Nej då, jag hejar på dig. Och en sekund kommer
3: det
2: här.
1: Åh, herregud, vad skränigt det var.
3: Jag vet vad jag skulle gissa på.
2: 3, 2, 1.
1: Beyoncé typ eller något. Nej, ingen aning.
3: Jag gissar på Taylor Swift.
2: Det var Sabrina Carpenter.
3: Ja, men det är samma genre.
4: Vad var det för låt?
2: Hennes nya Manchild.
4: Manchild.
1: Ja, men det var sjukt svårt. Men bra ändå.
4: Ja, du var grym.
0: Friskt vågat, inget vunnit den gången. Ny chans imorgon bitti på 10 000 kronor i kvittel dubbelt. Igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ställ veckan mellan 6 och 10. Missar du inte heller Anis Crime Time som är tillbaka. Och då gäller det att se till att du har rätt frekvens på radion. Enri har ju från och med den 1 augusti bytt frekvens i staden där du bor. Gå in på enri.se och leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller nu. Så missar du ingenting av det roliga. Här är Sia nu med Unstoppable.

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.

0: Det här är Energy där du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Huntrix och låten Golden i en remix av David Guetta, en av världens absolut största DJs. Han har ju haft över 100 låtar på den brittiska singellistan, fler än någon annan DJ. Han är ju väldigt bra på att samarbeta och resultatet blir oftast väldigt, väldigt bra. Och imorse var de tillbaka, Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då också med Sveriges pinsammaste historier. Jenny från Falun ville gärna dela med sig av en incident vid en glasskiosk.
1: Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom sådär att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
2: Åh, herregud.
1: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god!
1: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Oh. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar nu blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Oh my god. Oh, herregud.
1: Gud, jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kuleglass och kanske ett telefonnummer istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren. Oh. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Åh, så kul. Kämpa. Hemskt.
0: Tackar Jenny från Falun för den där underbara historien. Och igen imorgon med Basse så får jag visa Stämma Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10 som vanligt. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så är Anis Crime Time tillbaka. Se till att du har rätt frekvens på radion då. För från och med den 1 augusti har Energy bytt frekvens i staden där du bor. Gå in på energy.se och leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller nu. Här är Kygo.

0: wanna die.
1: Energy morgon.
2: Den rätta textraden. Jag har ju bara börjat. Jag säger jävla dålig på
3: jag gotländska. Jag har ju bara börjat.
2: Men det låter som att Susanne sjunger. Jaha, var det börje?
4: Jag har ju bara börje.
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jag har ju bara börje.
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
2: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: listening to our new movement right here on NRJ.
1: Ja, det är här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Välkommen hit. Micke Leijonryd på plats i studion. Du som suktar efter pengar, kanske 10 000 kronor skulle sitta fint. Ska du lyssna på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Monbittien. 6-10, tiderna som gäller. Här om en liten stund, nya från Timbuktu. Just det, Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det här är en idé, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Eminem, som ju haft en ganska så tuff karriär. Det fanns ju en tid i hans liv när han höll på att missbruka tabletter så pass att det nästan höll på att ta livet av honom. Tog mellan 75 och 80 stycken Valium per dag. Och idag så är han faktiskt nykterist. Säger så här i en intervju om sitt nya liv.
1: You gotta do something different. I'm not embarrassed anymore about it. And I started treating sobriety like a superpower. And I took pride in the fact that I was able to quit.
0: Eminem alltså om sitt nya liv som nykterist. God kväll, Mikael Ehrryd på plats i studion. Här med Just då, Turn the Lights Off.

0: Macklemore och Ryan Lewis på Enedy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och imorgon så smäller det, dags då för sommarens stora happening mitt i centrala Stockholm, Brunkebergs torg och takterrassen vid Stockholm under stjärnorna är det som gäller. Och du är välkommen dit, kolla in Icona Pop, just det, Anis Don Demina och Timbuktu på scenen. Gratis inträde, du behöver vara minst 18 år för att komma in dock, men det kommer bli en fest utan dess like. Bland annat då höra Timbuktus nya singel. Det är den här, Rädda liv på Enedy.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen.

0: morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
3: Alltså vilka lyssnare vi har.
0: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Här är Temper City på Enery med 75 minuter musik utan reklam. Och hade du tänkt gå på Way Out West-festivalen nästa vecka i Göteborg men inte köpt biljetter, ja, då måste jag tyvärr meddela att du är alldeles för sent ute. För första gången i festivalens historia så har man i stort sett sålt slut på allting så här långt i förväg. Det återstår några torsdagsbiljetter, så det är i så fall det du får lägga vantarna på om du vill gå på Way Out West nästa vecka. Och i morse i Enery morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så var temat Sveriges pinsammaste historier. Och lyckligtvis hade Jenny från Falun hört av sig.
1: Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
2: Åh, herregud.
1: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god.
1: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar nu blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Exakt. Oh my god. Oh, herregud.
1: Gud, jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Åh, så kul.
0: Kämpa.
2: Hemskt.
0: Tackar Jenny från Falun för den där fantastiska historien. Enery imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Är såklart tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Och så är Anis Crime Time tillbaka. Imorgon bitti alltså 6 till 10. Enery imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden. Jag har ju bara börjat. Jag säger jävla dåligt på
2: gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger. Jaha, bara börje.
3: Jag har ju bara börje.
2: Försvunnit med
4: någon annan.
2: Sofia Wistam.
3: Jag har

0: Little did she
1: know. Han är med mig.
2: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Jag vill bara ge dig bekräftelse, för du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bara att stanna på den här frekvensen. All info om vårt frekvensbyte på energy.se. Det är Paul Hauka som skriver på nu. Jag följer dig in i augustimörkret, vad vi kallar det. Mörket kommer nu, det smyger sig på, men jag lovar dig, det kommer att fortfarande vara en varm kväll. Strax har vi helt nytt ifrån Teddy Swims, min nya favoritlåt Mr. Know It All. Det blir Joel Corey, LMFAO och Shakira med Burna Boy.

Och som är här när augustimörkret lägger sig över Sverige. Bianca Ingrosso har hittat sin nya kärlek, förhoppningsvis Biancas stora kärlek här i livet. Den bästa och mest romantiska kärlekssemester jag någonsin har varit på. Så beskriver Bianca själv den resa som hon har varit på här senaste veckan. Bianca är dock lite hemlighetsfull om vem den här nya kärleken i hennes liv är. Vi vet att han jobbar med fastigheter, att han kommer från Australien men är född i Spanien. Han pratar också engelska, spanska och tyska flytande. Plus en hel del andra språk, lite sådär i alla fall. Bianca avslöjar också att den här mannens favoritsnack är smaksatta dadlar. Bianca som själv just nu är i Köpenhamn för en butiksöppning. Jag vill önska henne lycka till med kärleken. Strax kommer nya från Teddy Swims, Mr. Know It All. Väldigt bra låt efter Avicii på Energy.

0: för mer music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Ja, men jag vet att det är semestertider, men jag vill ändå säga att helgen närmar sig med stormsteg när vi spelar LMFAO och Party Rock Anthem på Energy. Och det ser lysande ut faktiskt här. Det kommer bli bra. Och så bra väder närmsta dagarna. Veckan ut är det sol som väntar över hela landet. Det är vi väldigt glada för. Det är Paul Haukas med på radion. Om du är uppe tidigt om morgnarna, lyssna på Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnemina. I kvitt eller dubbelt kan du vinna 10 000 spänn om du sätter låtintrona i Energy Morgon. Imorgon bitti. Om en liten stund har vi New Music Hit Mix. Här har vi nytt ifrån Ariana Grande. Criss Cross Amsterdam har en ny låt också. Och Bebe Rexha är i farten och jobbar återigen med David Guetta. De gör det igen kan man säga. Ja, Bebe Rexha har vi faktiskt redan nu med Faithless. New Religion på Energy.

0: varje morgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat. Jag är dålig på
3: gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger.
2: Jaha, bara börja.
4: Jag har bara börjat.
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jag har bara börjat.
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: am Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Jag måste bara säga att jag älskar de här augustikvällarna. Jag älskar när det är mörkt men ändå varmt. Så njut nu av augustimörkret. Det är Paul Haukas med på radion. Du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bara att hålla dig här. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensbytet på nrj.se. Det blir månljus, Moonlight, Marcus och Martinus med Leone i en ny låt om en stund. Vi har Chris Cross Amsterdam med helt nya My Oh My också. Då kommer Alex Warren.

Shabuzi är lite tipsig, han har fått några droppar för mycket här under semestern. Och det är ju lätt hänt, alltså, det är många som har lätta alkoholproblem efter sommaren. Kanske är det dags att söka professionell hjälp. Efter sommaren sa jag nu, för att vi är mitt uppe i sommaren. Det är Paul Anka som är här på Energy. Hänger nu med mig fram till midnatt, så har vi Marcus och Martinus. Meleoni, nya Moonlight om en stund. Tiesto och Kimberly, och här, ny musik ifrån Nederländerna. Det förstår man av deras namn. De heter Criss Cross Amsterdam. My oh my, på Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har.
2: Verkligen.
0: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Det har lagt sig över Sverige, men det är lite månljus här på radio i alla fall, med Marcus och Martinus och Leonie Moonlight. Martinus, han ska vara med och dansa i svenska Let's Dance under hösten på 4. Och önskar honom lycka till. Det är Paul Haukas med på radion på Energy. Bianca Ingrosso har varit på väldigt lyxig kärlekssemester. Den bästa och mest romantiska semester jag någonsin har varit på. Så beskrev Bianca själv det här i sociala medier. Men hon är hemlighetsfull kring den nya kärleken i hennes liv. Men vi vet att han jobbar med fastigheter internationellt. Kommer från Australien, är född i Spanien. Han pratar engelska, spanska och tyska flytande. Och han har en förkärlek för smaksatta dadlar. Det har Bianca Ingrosso avslöjat till sociala medier. Snart kommer det Another med sommarens bästa låt enligt mig. Talk to you. Efter Chainsmokers och Coldplay på Energy.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden. Jag har ju bara börjat. Jag säger dåligt på
2: gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger. Jaha, bara börja.
3: Jag har bara börjat.
4: Försvunnit med
5: någon annan.
4: Sofia Wistam.
3: Jag har bara börjat.
4: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten.

0: Är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Hur går det där ute i augustimörkret? Jag är väldigt glad att det är varmt i alla fall. Jag älskar ju augusti. Det är den bästa av sommarmånaderna. Det är Paul Haukas med på radion här på Energy. Du har hittat till vår nya frekvens. Det är bara att hålla dig här. All info om frekvensbytet på nrj.se. Snart kommer Da Bausa Magnetic. Väldigt bra låt. Kommer du få dig i partystämning. Ariana Grande har nytt också. Och så blir det bolaget. Det ligger något i luften. Först kommer Alex.
2: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig, Bas.

The Lights Off efter att den i sociala medier exploderade under vintern. Den här har vi hört här hela våren och sommaren. Just Day som är med oss på Energy Morgon sommarkonsert tillsammans med Timbuktu och Anis Dondemina och Icona Pop. Imorgon kväll på Stockholm under stjärnorna. Har du inte vunnit VIP-biljetter så kan du ändå bege dig dit imorgon kväll. För allmänheten är välkomna in även om du inte har VIP-biljetter. Du hade strax här hos mig, Paul Hauka på Energy. Har vi Magnetic med Dabausa. En av sommarens bästa låtar. Nytt ifrån Ariana Grande och ny låt från Anis Dondemina. I Energy New Music Hit Mix om några minuter. Om du åker med här på Energy.

Jag kan säga att jag var precis och sneglade ut genom fönstret med förhoppningen om att se den där midnattssolen, men nej, det är mörkt nu, det är kolsvart. Och det gäller över hela landet. Sara Larsson var det här på Energy och det är Paul Hauka som är med. Och jag vill bara berätta att Basse, Sofia Wistam och Hannes Dahlemina, de låter dig vinna pengar. 10 000 spänn varje morgon. Om du sätter de där låtintrorna, du känner igen låtintrorna, det gäller bara att sätta namnen på dem. För att ta hem 10 000 spänn i Energy morgon, närmast imorgon bitti. Och hänger du kvar här så blir det You Got The Look. Men inte mer också ett, utan 18s nya version. Och Shakira med Burna Boy i Die Die. En av sommarens största hits, eller hur? Det är många som har dansat till den på dansgolven. Först Kygo på Energy.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden. Jag har ju bara börjat. Jag är dålig på gotländska. Men det låter som att Susanne sjunger: jaha, var det börje?
2: Jag har bara börje.
3: Försvunnit med
4: någon annan.
3: Sofia Wistam.
2: Jag har bara börje.
3: Little did she know.
4: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Ja, augustikvällarna, de är heta, de är mörka, men de är också magiska, eller hur? Det är Paul Haukas med på radion här på Energy. Du har hittat till vår nya frekvens, att det är bara att hålla dig här. All info om frekvensbytet på nrj.se. Ariana Grande gör nya Hate That I Made You Love Me. Den kommer om en stund. Och Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Eurosummer, Girls Trip. Ja, men det är Eurosummer, det är det vi har just nu.

Temperaturen har en tendens att öka så fort vi börjar spela Sean Paul. Här med Clean Bandit Rockabye på Energy. Kommer det bli varmt i natt också, en känsla av. För inte tala om imorgon kväll, alltså Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Den här takterrassen mitt i huvudstaden, så centralt det bara går. Med DJ Juste, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Har du inte vunnit VIP-biljetter så kan du ändå gå dit, för allmänheten är välkomna. Strax har vi Sara Larsson med Shakira, Eurosummer, det blir Justin Bieber och nya från Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: varje morgon.
1: Icke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Det ser ut som att du kommer slippa använda paraplyet här närmsta dagarna. Det blir faktiskt sol torsdag, fredag, lördag, söndag över hela Sverige som det ser ut. Men man vet aldrig, det kan svänga om snabbt även så här i augusti månad, den bästa av sommarmånaderna. Och det är du, Bianca Ingrosso har varit på romantisk kärlekssemester här senaste veckan. Den bästa och mest romantiska kärlekssemester jag någonsin har varit på, skrev Bianca själv i sociala medier. Hon har också lagt ut bilder på den här mannen, fast bara hans rygg. Hon håller liksom kärleksfullt om hans rygg. Mannen som kommer från Australien men är född i Spanien. Han pratar också engelska, tyska och spanska flytande. Och han jobbar med fastigheter internationellt, så att även han, precis som Bianca, har väl gott om pengar, väldigt gott om stålar på banken. Sara Larsson med Shakira, Euro Summer Girls Trip efter Lana Del Rey här på Energy.

0: varje morgon.
1: Den rätta textraden:
2: jag har ju bara börjat.
1: Jag säger jävla dålig på
2: jag gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger:
2: jaha, bara börja.
3: Jag har ju bara börja.
4: Försvunnit med
5: någon annan.
4: Sofia Wistam.
3: Jag har ju bara börja.
4: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon.

0: musik som gör dig glad.
1: Energy Boy Dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat.
1: Jag säger jävla dålig på
2: jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger.
2: Jaha, var det börje?
3: Jag har bara börje.
4: Försvunnit med
5: någon annan.
4: Sofia Wistam.
3: Jag har bara börje.
4: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Mixen med Music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Here we go. New music right now.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat.
3: Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger.
2: Jaha, var det börje?
4: Jaha, var det börje?
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jaha, var det börje?
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon present-

0: varje morgon.
1: Katy Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Here we go.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
5: All the single ladies, all the single ladies.
6: Energy Hit Story Mix.